0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Ти обіцяв не мати таємниць, і щиро так дивився у зіниці, а потім сталося в

FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. 92 і 1 FM.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: Бог може звільнити вас від неприємних спогадів. І не згадаються речі колишні. Книга пророка Ісаї, 65 глава, 17 вірш. Сатану називають обвинувачем. Він намагатиметься тримати вас зосередженими на вашому минулому. Він може завдавати вам болю щодня, якщо ви не приймете Божого прощення, не пробачите себе і не будете рухатися вперед. На хресті Ісус взяв на себе ваш гріх і сором, але Сатана хоче, щоб ви продовжували їх нести. Де ви можете знайти відповідь? Погляньте на ці місця з Писання. Перше. «Бо ось я створю нове небо та землю нову, і не згадаються речі колишні, і не прийдуть на серце». Книга пророка Ісаї, 65 глава, 17 вірш. Ви скажете, але ж це станеться в майбутньому. Це правда, але Біблія говорить, що ми вже скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку. Послання до євреїв, 6 глава, 5 вірш. Наше життя може бути як дні ваші та дні синів ваших на землі, яку Господь присягнув був батькам вашим дати їм, були такі довгі, як дні неба над землею. П'ята книга Мойсея, повторення закону, 11 глава, 21 вірш. Друге. Не згадуйте вже про минуле, і про давнє не думайте. Ось зроблю я нове, тепер виросте. Чи ж про це ви не знаєте? Теж зроблю я дорогу в степу, а в пустині – річки. Книга пророка Ісаї, 43 глава, 18-19 вірші. Третє. Не бійся, бо сорому ти не зазнаєш, і не соромся, бо не будеш застиджена, бо про сором свого юнацтва забудеш, а ганьби удівства свого ти не будеш уже пам'ятати. Книга пророка Ісаї, 54 глава, 4 вірш. Ви можете сказати, я не можу не пам'ятати. Ні, можете. Апостол Павло, який вбивав і ув'язнював християн до того, як став апостолом, сказав, «Я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі». Послання до Филип'ян, 3 глава, 13-14 вірші. Бог може зцілити ваші спогади. Тож, нехай зцілення почнеться сьогодні.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

Не зволікай, чи спливаєш швидко-плинно. Не залишай своїх друзів, вони крила. Змушуй себе, коли сил не вистачає,

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Радіо Пульс ФМ. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Привіт слухачам Радіо Пульс. Це Діана Глєбова. І сьогодні я презентую свою пісню про нас. Слухайте та насолоджуйтесь.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Ви почули соціальну рекламу.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні з вами поговоримо про сплату податків самозайнятими особами, які були демобілізовані. Самозайняті особи, фізичні особи-підприємці, які проводять незалежну професійну діяльність, які мали або не мали найманих працівників і були призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов'язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу під час особливого періоду. На весь період їх військової служби звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб, звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з єдиного податку, а також звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання звітності з військового збору у складі податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку. Підставою для такого звільнення є заява самозайнятої особи та копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період і подаються до контролюючого органу за місцем податкової реєстрації самозайнятої особи протягом 10 днів після її демобілізації. Якщо демобілізована самозайнята особа перебуває на лікуванні, реабілітації у зв'язку з виконанням обов'язків під час мобілізації на особливий період, заява і копія військового квитка або іншого документа, виданого відповідним державним органом, подається протягом 10 днів після закінчення її лікування. Якщо самозайнята особа, призвана на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, має найманих працівників і на строк своєї військової служби за призовом під час мобілізації уповноважує іншу особу на виплату найманих працівникам заробітної плати або інших доходів, то обов'язок з нарахування та отримання податку на доходи фізичних осіб з таких виплат на строк військової служби самозайнятої особи несе ця уповноважена особа. Податок на доходи фізичних осіб, що був нарахований та отриманий уповноваженою особою з таких виплат фізичним особам, сплачується до бюджету демобілізованої самозайнятою особою протягом 180 календарних днів з першого дня її демобілізації без нарахування штрафних і фінансових санкцій. При цьому демобілізована самозайнята особа у заяві зазначає дані про суми нарахованого та утриманого уповноваженою особою податку з найманих працівників протягом строку військової служби. Податкова звітність про суми податку, нарахованого та утриманого протягом строку військової служби самозайнятої особи, уповноваженою особою з найманих працівників та інших фізичних осіб, подається також демобілізованою самозайнятою особою у порядку і строки, встановлені цим кодексом, без нарахування штрафних і фінансових санкцій, передбачених податковим кодексом.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

можна говорити. В ритмі життя, а часу нема, початок кінця. А ми могли прокинутись разом та знов

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії One Lab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, nr. 2923, 2021, 12. hó.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
5: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
6: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
7: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
8: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
9: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
7: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

0: перебувайте в Бозі і приносьте плід. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує. Євангелія від Івана, 15 глава, 5 вірш. Якщо служіння Господу викликає у вас стрес, прочитайте те, що сказав Ісус. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та вітка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Євангелія від Івана, 15 глава, 4-5 вірші. Приклад винограду на виноградній лозі показує нам ілюстрацію нашого зростання в Господі. Одного разу, коли великий місіонер Джеймс Гадсон Тейлор відчув себе перевтомленим і стурбованим, він прочитав листа від друга, який знайшов секрет перебування у Христі. Лист глибоко зворушив Тейлора, і він зрозумів, що його єдність з Христом повинна приносити радість і насолоду, а не тривогу і стрес. Незабаром після цього Тейлор написав своїй сестрі: «Що стосується роботи, то вона ніколи не була такою важкою. Але тепер важкість і напруга зникли. Останній місяць був, мабуть, найщасливішим у моєму житті. І я хочу розповісти тобі трохи про те, що Господь зробив для моєї душі. Я подивився на Ісуса і почув, як Він сказав: "Я ніколи не залишу тебе". А ось і відпочинок, бо хіба Він не обіцяв перебувати зі мною? Коли я роздумував про лозу і гілки, Дух Святий влив благословенне світло у мою душу. Тому нехай ваша молитва буде такою. Господи, замість того, щоб намагатися побачити, як багато я можу зробити для Тебе, я буду перебувати в Тобі і бачити, як багато Ти можеш зробити через мене. Бог відповість вам на таку молитву.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Megdobbant.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Ez itt a Nyári Mix, Lépási Eszter vagyok. A hőségben az ételek is gyorsabban romlanak. Tudtad, hogy nyáron már 30 fok körüli hőmérsékleten a baktériumok száma akár 20 percenként megduplázódhat az ételekben? Éppen ezért a meleg hónapokban jóval gyakoribbak az ételmérgezések is. Egy családi grillezés, piknik vagy strandolás során könnyű megfeledkezni arról, hogy a hőség nem csak nekünk, hanem az ételeknek sem tesz jót. A húsok, a tejtermékek, a tojásos ételek és a krémes sütemények nagyon gyorsan megromolhatnak, ha túl sokáig maradnak hűtés nélkül. A szakemberek azt javasolják, hogy a hűtést igénylő élelmiszereket lehetőleg ne hagyjuk 2 óránál tovább szobahőmérsékleten. Ha pedig odakint 30 fok felett van a hőmérséklet, ez az idő akár egy órára is csökkenhet. Piknikre vagy kirándulásra mindig vigyünk hűtőtáskát és jégakút, a maradékot pedig minél hamarabb tegyük vissza a hűtőbe. Arra is figyeljünk, hogy a nyers hús ne érintkezzen a készétellel, mert így könnyen elszaporodhatnak a baktériumok. És még valami, ha egy étel szaga, íze vagy állaga gyanús, ne kóstold. Ilyenkor a legjobb döntés egyszerűen kidobni. Sokkal olcsóbb egy ebédet pótolni, mint napokat tölteni ételmérgezéssel. Ez volt a Nyári Mix. Jó étvágyat, és vigyázz arra, hogy mi kerül a tányírodra.
1: Lidnyi Mix is vám István Antal. Успеку їжа псується швидше. Чи знати, що влітку, коли температура повітря сягає близько 30 градусів, кількість бактерій у продуктах може подвоюватися кожні 20 хвилин. Саме тому в теплу пору року значно частіше трапляються харчові отруєння. Під час сімейного пікніка, барбекю чи відпочинку на пляжі легко забути, що спека небезпечна не лише для людей, а й для їжі. М'ясо, молочні продукти, страви з яєць і кісточка з кремом особливо швидко псуються, якщо довго залишаються без охолодження. Фахівці радять не залишати продукти, які потребують холодильника, при кімнатній температурі довше, ніж на 2 години. А якщо на дворі понад 30 градусів, цей час скорочується навіть до 1 години. Якщо вирушаєш на пікнік чи в подорож, обов'язково візьми з собою термосумку та охолоджувальні елементи. Залишки їжі якнайшвидше поклади назад у холодильник. Також стеж за тим, щоб сире м'ясо не контактувало з готовими стравами, адже це може призвести до поширення небезпечних бактерій. Ще одна важлива порада. Якщо запах, смак або вигляд продукту викликає сумніви, не ризикуй і не куштуй його. Краще викинути одну страву, ніж кілька днів лікуватись від харчового отруєння. Це був літній мікс. Смачного та бережи своє здоров'я.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
5: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
6: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
7: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhozszállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
6: Henkel Bus запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії Д. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095 712 66 20. 095 712 66 20.
7: А Henkel Bus автобус-шофőröket keres. Nemzetközi személyszállítás Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek, D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk, stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095 712 66 20. 095 712 66 20.
3: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
8: Добрий день, ваші документи.
9: А тихогляд?
3: Немає.
10: Не маєте?
11: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
3: Та ні.
6: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050 782 61 29.
7: На már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
8: Jó napot kívánok! Okmányok? Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
8: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
7: Nem már! Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
12: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
7: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Bereg Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
13: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
14: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
15: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca 2/A. Telefon 050 628 18 18. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470-es rendelete.
6: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
16: Рекламу.

0: області передбачено майже 400 мільйонів гривень цільової субвенції. Це дозволить забезпечити безкоштовним гарячим обідом майже 143 тисячі закарпатських школярів. Із початку нового навчального року держава фінансуватиме вартість продуктів із розрахунку 50 гривень на день для одного учня початкової ланки та 60 гривень для школярів 5-11 класів. Решту витрат буде закрито з обласного та місцевих бюджетів, інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
1: Heves vihar csapott le tegnap a Kárpátaljával szomszédos Ivano-Frankivsk megyére. Több településen rendkívüli méretű jégeső hullott. A jégdarabok helyenként csúktojás nagyságúak voltak. A felhőszakadások jelentősen rontották a látási viszonyokat az utakon, és komoly károkat okoztak a helyiek mezőgazdasági terményeiben, írja a Fókusz.hu-a. Mint arról korábban beszámoltunk, szombaton Kárpátalján is pusztított a vihar, főként a beregszászi járásban. Az orkán erejű szél és a jégeső háztetőket rongált meg, fákat döntött ki, valamint jelentős károkat okozott a termésben. A nagyszülősi kistérségben főként Magyarkomját és Nagycsongba településeket sújtotta az ítéletidő.
0: Потужна негода вчора охопила сусідню із Закарпаттям Івано-Франківську область. У кількох громадах випав аномально великий град, який місцями сягав розміру курячого яйця, а сильні зливи призвели до різкого погіршення видимості на дорогах і пошкодили посіви місцевих жителів. Про це пише видання focus.ua. Додамо, у суботу сильна негода вирувала і на Закарпатті, зокрема у Берегівському районі. Через шквальний вітер та град пошкоджено покрівлі будинків, повалено дерева і завдано шкоди врожаю. У Виноградівській громаді негода особливо чутно вдарила по селах Великі Кам'яти та Боржавське.
1: Az Európai Unióban hatályba lépett az a szabályozás, amely megtiltja a nagyvállalatoknak, hogy megsemmisítsék az eladatlan új ruházati cikkeket és cipőket. A Correspondent.net beszámolója szerint korábban az ilyen termékek jelentős részét egyszerűen megsemmisítették. Mostantól azonban a vállalatoknak más felhasználási módot kell találniuk számukra. Az EU még az év elején döntött a tilalom bevezetéséről. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adatai szerint korábban az európai piacra kerülő új textiltermékek 4-9%-át végül megsemmisítették. Ez évente akár 600 ezer tonna textil hulladékot jelentett, amely hulladéklerakókba került.
0: В Європейському Союзі набрала чинності заборона, яка не дозволяє великим компаніям утилізувати новий одяг і взуття, що залишилися нерозпроданими. Про це пише Кореспондент.нет. Раніше значна частина таких речей потрапляла на утилізацію, однак тепер компанії мають шукати для них інше застосування. Рішення про запровадження заборони Євросоюз ухвалив ще на початку року. За даними Європейського агентства з питань довкілля, раніше від 4 до 9% усіх нових текстильних виробів, які надходили на європейські ринок, зрештою знищували. Загалом щороку на сміттєзвалище потрапляло до 600 тисяч тонн текстильних відходів.
1: А вигіре egy felhívás. Holnap délelőtt 10 órától Bátyúban, a Kossuth utca 128-as szám alatt várja az ügyfeleket az Ostchatban mobilbankja. A speciálisan felszerelt bankakerekeken szolgáltatásnak köszönhetően a település lakói a legfontosabb banki ügyeket helyben intézhetik el. Anélkül, hogy fel kellene keresniük egy állandó bankfiókot, tájékoztatott a Bátyúi Községi Tanács.
0: Оголошення. Завтра об 11:00 за київським часом у селищі Батьово за адресою вулиця Кошута, 128, працюватиме мобільне відділення Ощадбанку. Спеціально обладнаний банк на колесах. Мешканці громади зможуть скористатися основними банківськими послугами без необхідності їхати до стаціонарного відділення, інформує Батьківська селищна рада.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: A hét napsütéses idővel köszöntött be, és a derült idő egész nap kitart. A délelőtti órákban a levegő hőmérséklete 25 fokig emelkedik. Ha a szabadba indulnak, gondoskodjanak bőrük védelméről. Az erős UV-sugárzás ellen viseljenek könnyű, világos ruházatot, fejfedőt és napszemüveget.
0: Цей тиждень зустрів нас ясною погодою. Такою ж вона протримається увесь день. У першій половині дня температура повітря підніметься до плюс 25 градусів. Пам'ятайте, виходячи на вулицю, подбайте про захист шкіри від ультрафіолетового випромінювання. Надягайте легкий одяг, головний убір та сонцезахисні окуляри.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт хірек következnek.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство «ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво» оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal. Fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
4: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою.
2: Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності.
4: Можливість обрати з понад 20 спеціальностей.
2: Місця провадження освітньої діяльності.
4: Місто Берегове,
2: село Велика Добронь,
4: селище Велок,
2: село Пейтерфолово,
4: село Малі Геївці,
2: місто Виноградів,
4: селище Вишково.
2: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
4: до 22 серпня.
2: За інформацією звертатись за мобільним телефоном
4: 050-782-65-73.
2: 050-782-65-73.
5: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050-78-26-573. 050-78-26-573.
6: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
1: tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel, minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
7: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу слухали.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Не склав НМТ? Не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Береговій, Питерфолвій та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.info@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
4: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart jelenléti formában, Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazást megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a 0.évfolyam@kme.org.ua e-mail címen. Építs tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
5: Хенкель Бус запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії Д. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095-712-66-20. 095-712-66-20.
4: О, Хенкель Бус автобус шофёрокет кереш. Немзеткозі самій саліта Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek, D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk, stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095-712-6620. 095-712-6620.
5: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
6: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
7: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066-680-76-77. Адрес місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
8: Нар,
2: Napsütés, finom ételek, vakáció! A beregszászi Parizel cukrászda pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint

0: hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszám, Bogdan Melnici út 19. Parizel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Діангейн лат. Окарпатайай сен мікрошебészеті központ. XMR лазерес látás korrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
4: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015. augusztus 13-a.
5: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
6: Рекламу hallottok.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюцура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Ma van a Hold napja, annak emlékére, hogy az Apollo program keretében az Apollo 11 legénységének két tagja, Neil Armstrong és Edwin Aldrin 1969-ben ezen a napon léptek a Holdra.
4: Сьогодні відзначають день місяця на згадку про історичну подію, коли в рамках програми «Аполлон» двоє членів екіпажу «Аполлон-11» Ніл Армстронг та Едвін Олдрі 20 липня 1969 року першими ступили на поверхню місяця.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat július 20-án, hétfőn. A mikrofonnál Kis

0: Вікторія і Шріпаші Естер.
1: Вітання радіослухачам. Сьогодні 20 липня, понеділок. З вами Рапаші Естер та Кіш Вікторія.
0: Áfonya szedés közben ért ki, gyomorás egy 19 éves fiatalt kórházba szállították. Az eset a Munkácsi járási Hásfalva közelében történt. A kígyó a fiatalember jobb kezének mutató ujját marta meg. A helyszínre rövid időn belül kiérkezett a sürgősségi mentőszolgálat, amely a sérültet kórházba szállította. Tájékoztatott a 103 Zakárpátja. A mentők arra figyelmeztetnek, hogy a hegyekben történő bogyószedés során mindenki legyen körültekintő, figyelje, hová lép, és ne nyúljon a kígyókhoz, még akkor sem, ha mozdulatlannak tűnnek. Kígyómarás esetén haladéktalanul orvosi segítséget kell kérni.
1: Укус змії під час бору яфин 19-річного юнака госпіталізували до лікарні. Випадок стався поблизу села Наліпино Мукачівського району. Змія вкусила потерпілого за вказівний палець правої руки. На місце оперативно прибула бригада екстреної медичної допомоги. Хлопця було транспортовано до лікарні, інформує 103 Закарпаття. Під час бору ягід у горах будьте уважними, дивіться під ноги та не торкайтеся змій, навіть якщо вони здаються нерухомими. У разі укусу не зволікайте, негайно звертайтеся по медичну допомогу. Це у повідомленні.
0: Állami támogatást kapott Kárpátalja, hogy minden első 11. osztályos tanuló számára ingyenes iskolai étkeztetés biztosítson. Az erről szóló forráselosztást az ukrán kormány hagyta jóvá. A megyének közel 400 millió hrivnya célzott állami támogatási út, amelyből mintegy 143 ezer kárpátaljai diák részesülhet ingyenes meleg ebédben. Az új tanévtől az állam az alsó tagozatos tanulók étkeztetésére napi 50 hrivnyát, a felsősök esetében pedig 60 hrivnyát biztosít tanulónként az élelmiszerköltségekre. A fennmaradó kiadásokat a megyei és a helyi önkormányzatok költségvetéséből fedezik. Тайкостатот та Карпатоїй медії катунаї козігазґаташі гіватал.
1: Закарпаття отримало кошти з державного бюджету, щоб забезпечити харчуванням всіх учнів перших 11 класів. Відповідний розподіл ухвалив уряд. Для нашої області передбачено майже 400 мільйонів гривень цільової субвенції. Це дозволить забезпечити безкоштовним гарячим обідом майже 143 тисячі закарпатських школярів. Із початку нового навчального року держава фінансуватиме вартість продуктів із розрахунку 50 гривень на день для одного учня початкової ланки та 60 гривень для школярів 5-11 класів. Решту витрат буде закрито з обласного та місцевих бюджетів, інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
0: Heves vihar csapott le tegnap a Kárpátaljával szomszédos Ivano-Frankivszk megyére. Több településen rendkívüli méretű jégeső hullott. A jégdarabok helyenként csúktojás nagyságúak voltak. A felhőszakadások jelentősen rontották a látási viszonyokat az utakon, és komoly károkat okoztak a helyiek mezőgazdasági terményeiben, írja a Fókusz.hu-a. Mint arról korábban beszámoltunk, szombaton Kárpátalján is pusztított a vihar, főként a beregszászi járásban. Az orkán erejű szél és a jégeső háztetőket rongált meg, fákat döntött ki, valamint jelentős károkat okozott a termésben. A nagyszülősi kistérségben főként Magyarkomját és Nagycsongba településeket sújtotta az ítéletidő.
1: Потужна негода вчора охопила сусідню із Закарпаттям Івано-Франківську область. У кількох громадах випав аномально великий град, який місцями сягав розміру курячого яйця, а сильні зливи призвели до різкого погіршення видимості на дорогах і пошкодили посіви місцевих жителів. Про це пише видання focus.ua. Додамо, у суботу сильна негода вирувала і на Закарпатті, зокрема у Берегівському районі. Через шквальний вітер та град пошкоджено покрівлі будинків, повалено дерева і завдано шкоди врожаю. У Виноградівській громаді негода особливо чутно вдарила по селах Великі Кам'яти та Боржавське.
0: Az Európai Unióban hatályba lépett az a szabályozás, amely megtiltja a nagyvállalatoknak, hogy megsemmisítsék az eladatlan új ruházati cikkeket és cipőket. A Correspondent.net beszámolója szerint korábban az ilyen termékek jelentős részét egyszerűen megsemmisítették. Mostantól azonban a vállalatoknak más felhasználási módot kell találniuk számukra. Az EU még az év elején döntött a tilalom bevezetéséről. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adatai szerint korábban az európai piacra kerülő új textiltermékek 4-9%-át végül megsemmisítették. Ez évente akár 600 ezer tonna textil hulladékot jelentett, amely hulladéklerakókba került.
1: В Європейському Союзі набрала чинності заборона, яка не дозволяє великим компаніям утилізувати новий одяг і взуття, що залишилися нерозпроданими. Про це пише Correspondent.net. Раніше значна частина таких речей потрапляла на утилізацію, однак тепер компанії мають шукати для них інше застосування. Рішення про запровадження заборони Євросоюз ухвалив ще на початку року. За даними Європейського агентства з питань довкілля, раніше від 4 до 9% усіх нових текстильних виробів, які надходили на європейські ринок, зрештою знищували. Загалом щороку на сміттєзвалище потрапляло до 600 тисяч тонн текстильних відходів.
0: А вигірять фельгіваш. holnap délelőtt 10 órától Bátyúban. A Kossuth utca 128-as szám alatt várja az ügyfeleket az Ostsádbank mobilbankja. A speciálisan felszerelt bankakerekeken szolgáltatásnak köszönhetően a település lakói a legfontosabb banki ügyeket helyben intézhetik el. Anélkül, hogy fel kellene keresniük egy állandó bankfiókot, tájékoztatott a Bátyúi Községi Tanács.
1: Оголошення. Завтра об 11:00 за київським часом у селищі Батьово за адресою вулиця Кошута, 128 працюватиме мобільне відділення Ощадбанку. Спеціально обладнаний банк на колесах. Мешканці громади зможуть скористатися основними банківськими послугами без необхідності їхати до стаціонарного відділення, інформує Батьківська селищна рада.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: A hét napsütéses idővel köszöntött be, és a derült idő egész nap kitart. A délelőtti órákban a levegő hőmérséklete 25 fokig emelkedik. Ha a szabadba indulnak, gondoskodjanak bőrük védelméről. Az erős UV-sugárzás ellen viseljenek könnyű, világos ruházatot, fejfedőt és napszemüveget.
1: Цей тиждень зустрів нас ясною погодою. Такою ж вона протримається увесь день. У першій половині дня температура повітря підніметься до плюс 25 градусів. Пам'ятайте, виходячи на вулицю, подбайте про захист шкіри від ультрафіолетового випромінювання. Надягайте легкий одяг, головний убір та сонцезахисні окуляри.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következnek.

0: köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyoztuk a csám! A Beregszázi Vendégség jótékonysági vásár keretében emlékfutást rendeztek az elesett katonák tiszteletére, amelyen közel 40 résztvevő állt rajthoz. A 2,5 kilométeres távot Petruska Viktor teljesítette a leggyorsabban, 7 perc 25 másodperces idővel. A futballpályán pedig a háborús veteránok csapata, valamint Beregszáz és a Beregszázi Vidék veterán együttesei mutatták be tudásukat. A kiélezett mérkőzéseken a Beregszázi Vidék csapat szerezte meg a győzelmet. Урам как было удивлено ярмарку Берегівська гостина відбувся пам'ятний забіг на честь полеглих героїв, у якому взяли участь майже 40 бігунів. Дистанцію 2,5 кілометри найшвидше подолав Віктор Петрушка, показавши результат 7 хвилин 25 секунд. А на футбольному полі відбувся товариський турнір, який об'єднав ветеранів війни та ветеранів спорту з Берегова і Берегівщини. У напруженому протистоянні перемогу здобула команда Берегівщина. A Kárpáti és a női szuperliga résztvevői között 6 kézilabda klub hivatalosan megerősítette indulását a 2026-27-es szezon női szuperligájában. A résztvevők között ott vannak a Zungvári Kárpáti, a Lembergi Halicsánka, a Spartak Esveszem Kijev, valamint a Rivne, a Mikolájev Reál és a Chmelnicki Proskuriu együttesei. A csapatok már készülnek az új idényre, amely hagyományosan kiélezett küzdelmet ígér a bajnoki címért és az európai kupa szereplésért. Handbolni klub Kárpáti учасників жіночої суперліги. 6 клубів офіційно підтвердили участь у чемпіонаті серед команд жіночої суперліги сезону 26-27. До переліку увійшли Ужгородські Карпати, Львівська Галичанка та Київський Спартак ШВСМ, а також Рівне ДЮСШ-4, Миколаївський Реал і Хмельницький Проскурів. Команди готуються до нового сезону, який традиційно обіцяє напружену боротьбу за чемпіонський титул та місця у Єврокубках. A Vitali Lofinec nevét viselő klub, amelyben a Kárpát-Taljai labdarúgó bajnokságban 100 gólnál többet szerző futballisták kerülnek be, közzé tette a 2026-os idény frissített adatait. Bár nagy változások nem történtek, több eredmény is figyelemre méltó. Ruszlán Szoszkida 6 góllal növelte termését és már 348 találatnál jár, tovább erősítve klub rekordját. Mihálo Cedric 22 gólt szerzett a szezonban, így 234 találattal feljött az 5. helyre a megyei bajnokság teljes történet. Ének góllövő listáján. Mihálo Repliuk és Vasil Lucia egyaránt 3-3 góllal javították mutatójukat. A klub tagjai közé bekerült a már pályafutását befejező és elhunyt Rahó játékos Iván Melnicsuk is, akinek 139 gólos eredménye. Az újságok archívumai és a rahói futballveteránok visszaemlékezései alapján vált teljessé. A Lofinec klub jelenleg 45 tagot számlál. A legközelebbi belépő jelöltek az aktív játékosok közül Vasil Birák és Adrián Pukanic. Клуб імені Віталія Лофінця, до якого входять футболісти зі 100 голами і більше в чемпіонатах Закарпаття, оприлюднив оновлені дані за сезон 2026. Руслан Соскида додав 6 м'ячів і довів свій рекорд до 348 голів. А Михайло Чедрик, забивши 22 голи, піднявся на 5 місце в історичному рейтингу бомбардирів області. Тепер у нього 234 м'ячі. По 3 голи додали Михайло Реплюк та Василь Луця. До складу клубу увійшов рахівчанин Іван Мельничук. За архівними матеріалами та свідченням ветеранів на його рахунку 139 голів. Наразі клуб налічує 45 членів. Найближчими кандидатами до вступу серед діючих гравців є Василь Бирак та Адріан Пуканич. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallottak.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклам.
3: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пітерпольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +3 80 68 18 69 975 +3 80 68 18 69 975.
4: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGÁNEDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar. Jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egánsz.kmf.uz.ua oldalon. EGÁN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. Plusz 380 68 186 99 75. Plusz 380 68 186 99 75.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
7: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Ніредьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
8: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70-780-32-72.
9: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь. Місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Az Astramed клінікан тудюк, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevízsérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júriovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-as számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
11: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-6560.
12: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилюйте.

0: Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Ви почули соціальну рекламу.
2: Felhívás. Оголошення.
3: Az ön vére három életet is megmenthet. Július 29-én szerdán ismét véradónapot tartanak Beregszászban. A Kárpátaljai megyei vératömlesztő állomás kihelyezett csapata a Beregkábelgyár területén várja véradókat. A véradás reggel 8 órakor kezdődik. Minden egyes véradás esélyt ad arra, hogy életeket mentsen. A szervezők arra kérnek minden egészséges véradásra alkalmas személyt, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez.
4: Ваша кров може врятувати три життя. У середу 29 липня у Береговій відбудеться День донора. Виїзна бригада обласної станції переливання крові прийматиме донорів на території заводу «Берегкабель». Початок о 9 за київським часом. Кожна донація може врятувати чиєсь життя, тож долучайтеся.
5: Крізхетет серветна 2026 július 27 és augusztus 1-е között a Nagyberegi Református Liceumban 15 év felettieknek, konfirmált fiataloknak. Dicsőítés, mély beszélgetések, játék, sport, esti élmények és egy közösség, ami tényleg összeköt. Jelentkezés a Facebook oldalukon található plakáton lévő QR kódon vagy a megadott linken keresztül lehet.
4: Із 27 липня по 1 серпня у Великобереському реформатському ліцеї відбудеться «Крізхейт» – захід для молоді віком від 15 років, яка пройшла конфірмацію. Учасники заходу спільно прославлятимуть Бога, проводитимуть щирі спілкування, ігри, братимуть участь у спортивних заходах та вечірніх програмах. Тобто на них чекає справжня дружня спільнота, що об'єднує. Зареєструватися можна за QR-кодом або за вказаним посиланням, розміщеним на афіші на сторінці Facebook організації. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
3: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
2: Felhívást hallottak.
6: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Мужієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A nagymuzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal. Fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
4: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
5: Добрий день, ваші документи.
6: А техогляд?
4: Немає.
7: Не маєте?
5: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
4: Та ні.
2: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада, 2. Телефон 050-782-61-29.
8: No, már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
5: Jó napot kívánok! Okmányok? Műszaki vizsga?
8: Az nincs.
5: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
8: Ne már! Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
9: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
8: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
2: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
10: Двічі на тиждень.
2: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti 2-szer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
11: «Гелікон» Hotel és Étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsan és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.

0: Бог може звільнити вас від неприємних спогадів. І не згадаються речі колишні. Книга пророка Ісаї, 65 глава, 17 вірш. Сатану називають обвинувачем. Він намагатиметься тримати вас зосередженими на вашому минулому. Він може завдавати вам болю щодня, якщо ви не приймете Божого прощення, не пробачите себе і не будете рухатися вперед. На хресті Ісус взяв на себе ваш гріх і сором, але сатана хоче, щоб ви продовжували їх нести. Де ви можете знайти відповідь? Погляньте на ці місця з Писання. Перше. Бо ось я створю нове небо та землю нову, і не згадаються речі колишні, і не прийдуть на серце. Книга пророка Ісаї, 65 глава, 17 вірш. Ви скажете, але ж це станеться в майбутньому. Це правда, але Біблія говорить, що ми вже скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку. Послання до євреїв, 6 глава, 5 вірш. Наше життя може бути як дні ваші та дні синів ваших на землі, яку Господь присягнув був батькам вашим дати їм, були такі довгі, як дні неба над землею. П'ята книга Мойсея, повторення закону, 11 глава, 21 вірш. Друге, не згадуйте вже про минуле, і про давнє не думайте. Ось зроблю я нове, тепер виросте. Чи ж про це ви не знаєте? Теж зроблю я дорогу в степу, а в пустині – річки. Книга пророка Ісаї, 43 глава, 18-19 вірші. Третє. Не бійся, бо сорому ти не зазнаєш, і не соромся, бо не будеш застиджена, бо про сором свого юнацтва забудеш, а ганьби удівства свого ти не будеш уже пам'ятати. Книга пророка Ісаї, 54 глава, 4 вірш. Ви можете сказати, я не можу не пам'ятати. Ні, можете. Апостол Павло, який вбивав і ув'язнював християн до того, як став апостолом, сказав, «Я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі». Послання до Филип'ян, 3 глава, 13-14 вірші. Бог може зцілити ваші спогади. Тож, нехай зцілення почнеться сьогодні.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс ФМ.

0: Нічний час. Рішення ухвалила міська рада після чисельних звернень мешканців. Поліція посилить контроль за мотоциклами та легковими автомобілями з гучними вихлопними системами, особливо в період з 23 до 9 години за київським часом. Міська влада закликає водіїв поважати спокій жителів міста та дотримуватися вимог щодо допустимого рівня шуму.
1: Kárpátaljai fiatal nyert aranyérmet a Nemzetközi Kémiai Diákolimpián. Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetőjének tájékoztatása szerint az ökörmezői kistérségből származó román kozák, egy 10. osztályos tanuló, első helyezést ért el az Üzbegisztánban megrendezett olimpián. A fiatal több mint 90 ország, 360 versenyzője között bizonyult a legjobbnak, és aranyérmet szerzett. Az ukrán csapat további három tagja ezüstérmet nyert a rangos nemzetközi megmérettetésen.
0: Учень 10-го класу з Міжгірської громади Роман Козак здобув золоту медаль на міжнародній хімічній олімпіаді, що проходила в Узбекистані. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Учень змагався серед 360 учасників із понад 90 країн світу та виборов перше місце. Крім того, ще троє учнів з України стали срібними призерами цієї олімпіади, йдеться у повідомленні.
1: Az Európai Unióban hatályba lépett az a szabályozás, amely megtiltja a nagyvállalatoknak, hogy megsemmisítsék az eladatlan új ruházati cikkeket és cipőket. A Correspondent.net beszámolója szerint korábban az ilyen termékek jelentős részét egyszerűen megsemmisítették. Mostantól azonban a vállalatoknak más felhasználási módot kell találniuk számukra. Az EU még az év elején döntött a tilalom bevezetéséről. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adatai szerint korábban az európai piacra kerülő új textiltermékek 4-9%-át végül megsemmisítették. Ez évente akár 600 ezer tonna textil hulladékot jelentett, amely hulladéklerakókba került.
0: В Європейському Союзі набрала чинності заборона, яка не дозволяє великим компаніям утилізувати новий одяг і взуття, що залишилися нерозпроданими. Про це пише кореспондент.net. Раніше значна частина таких речей потрапляла на утилізацію, однак тепер компанії мають шукати для них інше застосування. Рішення про запровадження заборони Євросоюз ухвалив ще на початку року. За даними Європейського агентства з питань довкілля, раніше від 4 до 9% усіх нових текстильних виробів, які надходили на європейські ринок, зрештою знищували. Загалом щороку на сміттєзвалище потрапляло до 600 тисяч тонн текстильних відходів. Оголошення. Завтра об 11:00 за київським часом у селищі Батьово за адресою вулиця Кошута, 128 працюватиме мобільне відділення Ощадбанку. Спеціально обладнаний банк на колесах. Мешканці громади зможуть скористатися основними банківськими послугами без необхідності їхати до стаціонарного відділення, інформує Батьівська селищна рада.
1: А вигіре й фельгіваш. Holnap délelőtt 10 órától Bátyúban, a Kossuth utca 128-as szám alatt várja az ügyfeleket az Ostsadbank mobilbankja. A speciálisan felszerelt bankakerekeken szolgáltatásnak köszönhetően a település lakói a legfontosabb banki ügyeket helyben intézhetik el. Anélkül, hogy fel kellene keresniük egy állandó bankfiókot, tájékoztatott a Bátyúi Községi Tanács.
2: Prognóz pogody.
3: Az időjárásról.
1: A hét napsütéses idővel köszöntött be, és a derült idő egész nap kitart. A délelőtti órákban a levegő hőmérséklete 25 fokig emelkedik.
0: Цей тиждень зустрів нас ясною погодою. Такою ж вона протримається увесь день. У першій половині дня температура повітря підніметься до плюс 25 градусів.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Sportívni noviny.
3: Sporthírek következnek.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halottitorés megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
4: Хенкель Бус запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії Д. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095-712-66-20. 095-712-66-20.
5: А Хенкель Бус автобус шофёрокет кереш. Немзеткозі самій салітаж Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek, D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk, stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095-712-6620. 095-712-6620.
6: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снежка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снежка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
7: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
3: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099-020-3951.
8: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
1: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
9: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвилювали.

0: Ізоло. 11-та година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 20-án, hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Ріпаші Естер.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 20 липня, понеділок. З вами Ріпаші Естер та Кіш Вікторія.
3: А тегнапі орос légicsapás következtében 42-en megsérültek, 3-an pedig életüket vesztették Zaporizsjában. A helyszínen befejeződtek a kutatómentő munkálatok, közölte Iván Fedorov, a zaporizsjai megyei katonai közigazgatás vezetője. A rendelkezésre álló információk szerint az orosz hadsereg irányított légibombákkal támadta a várost. A támadás következtében egy többszintes lakóépület összeomlott.
4: Внаслідок російського авіаудару по Запоріжжю, завданого вчора, постраждали 42 людини. Троє загинули. Пошуково-рятувальні роботи на місці російського обстрілу завершені. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Відомо, що по місту російські війська завдали ударів керованими авіаційними бомбами. Внаслідок атаки було зруйновано багатоповерховий будинок.
3: Az ukrán kormány 2026. október 31-ig meghosszabbította a lakossági villamosenergia tarifa érvényességét. Ez azt jelenti, hogy az ukrán háztartások legalább október végéig a jelenlegi áron fizetnek az áramért. Azok a háztartások, amelyek számára a villamosenergia fő fűtési forrás, továbbra is kedvezményes tarifában részesülnek. A fűtési szezonban október 1-e és április 30-a között 2 hrivnya 64 kopékát kell fizetniük kilovattóránként, amennyiben havi fogyasztásuk nem haladja meg a 2000 kilovattot. Aki ezt a mennyiség túlépi, annak a teljes 4 hrivnya 32 kopékás díjszabást kell megfizetnie, írja a TSN.
4: Кабмін продовжив дію чинного тарифу на електроенергію для населення до 31 жовтня 2026 року. Таким чином, щонайменше до кінця жовтня українці оплачуватимуть світло за нинішньою ціною. Для домогосподарств, для яких електроенергія є основним джерелом тепла, діятиме пільговий тариф. На час опалювального сезону від 1 жовтня до 30 квітня вони платитимуть 2 гривні 64 копійки за 1 кВт-годину. Проте лише у разі споживання до 2000 кВт-годин на місяць. Якщо ж цю норму буде перевищено, платити доведеться повний тариф 4 гривні 32 копійки за 1 кВт-годину, пише tsn.ua.
3: Korlátozzák az éjszakai motorkerékpár forgalmat Houston. A houszti városi tanács tájékoztatása szerint intézkedéseket vezetnek be az éjszakai csendháborítás visszaszorítására. A döntést a lakossági panaszok nyomán hozták meg. A rendőrség fokozottan ellenőrzi majd a hangos kipufogójú motorkerékpárokat és személygépkocsikat, főként este 10 és reggel 8 óra között. A városvezetés arra kéri a járművezetőket, hogy tartsák tiszteletben a lakók nyugalmát és a zajvédelmi előírásokat.
4: Обмеження нічного руху мотоциклів у місті Хуст. Такі заходи запроваджуються для боротьби з порушенням тиші у нічний час. Рішення ухвалила міська рада після чисельних звернень мешканців. Поліція посилить контроль за мотоциклами та легковими автомобілями з гучними вихлопними системами, особливо в період з 23 до 9 години за київським часом. Міська влада закликає водіїв поважати спокій жителів міста та дотримуватися вимог щодо допустимого рівня шуму.
3: Kárpátaljai fiatal nyert aranyérmet a Nemzetközi Kémiai Diákolimpián. Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetőjének tájékoztatása szerint az ökörmezői kistérségből származó román kozák, egy 10. osztályos tanuló, első helyezést ért el az Üzbegisztánban megrendezett olimpián. A fiatal több mint 90 ország, 360 versenyzője között bizonyult a legjobbnak és aranyérmet szerzett. Az ukrán csapat további 3 tagja ezüstérmet nyert a rangos nemzetközi megmérettetésen.
4: Учень 10-го класу з міжгірської громади Роман Козак здобув золоту медаль на міжнародній хімічній олімпіаді, що проходить

0: Дола в Узбекистані. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Учень змагався серед 360 учасників із понад 90 країн світу та виборов перше місце. Крім того, ще троє учнів з України стали срібними призерами цієї олімпіади. Йдеться у повідомленні.
1: Az Európai Unióban hatályba lépett az a szabályozás, amely megtiltja a nagyvállalatoknak, hogy megsemmisítsék az eladatlan új ruházati cikkeket és cipőket. A Correspondent.net beszámolója szerint korábban az ilyen termékek jelentős részét egyszerűen megsemmisítették. Mostantól azonban a vállalatoknak más felhasználási módot kell találniuk számukra. Az EU még az év elején döntött a tilalom bevezetéséről. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adatai szerint korábban az európai piacra kerülő új textiltermékek 4-9%-át végül megsemmisítették. Ez évente akár 600 ezer tonna textil hulladékot jelentett, amely hulladéklerakókba került.
0: В Європейському Союзі набрала чинності заборона, яка не дозволяє великим компаніям утилізувати новий одяг і взуття, що залишилися нерозпроданими. Про це пише кореспондент.net. Раніше значна частина таких речей потрапляла на утилізацію, однак тепер компанії мають шукати для них інше застосування. Рішення про запровадження заборони Євросоюз ухвалив ще на початку року. За даними Європейського агентства з питань довкілля, раніше від 4 до 9% усіх нових текстильних виробів, які надходили на європейські ринок, зрештою знищували. Загалом щороку на сміттєзвалище потрапляло до 600 тисяч тонн текстильних відходів.
1: A végére egy felhívás. Kárpátalja szerte egész nyáron zajlanak a vakációs bibliahetek. Ezen a héten, július 20-a és 24-e között Borzsován is szeretettel hívják és várják az iskoláskorú gyermekeket a vakációs bibliahétre. Kezdés minden nap reggel 9 órakor a Borzsovai Református parókián.
0: A naosztának oголошення. Протягом усього літа Закарпатті організовують біблійні тижні. Цього тижня з 20 по 24 липня дітей шкільного віку щиро запрошують на біблійний тиждень у селі Боржава. Початок о 10-й за київським часом у парафіяльному будинку реформатської громади села Боржава.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: A következő órákban is marad a derült idő Beregszászban. A legmagasabb nappali hőmérséklet délután 26-27 fok lehet. Ez az érték a héten fokozatosan lehűl. A hét második felében már csak 21-24 fokokat mérhetünk majd.
0: У найближчі години в Берегові збережиться ясна погода. Максимальна температура повітря в день становитиме 26-27 градусів. У наступні дні денна температура повітря поступово знижуватиметься. У другій половині тижня денний максимум становитиме на рівні плюс 21-24 градуси.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт хірек következnek.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dinopark, ahol a kaland életre kel.
4: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками: українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня, для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
5: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
6: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
1: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül.
3: Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу слухали.
8: Хопа!
9: Севастук, гей!
8: Но не, це не
9: вигаз. Де, де, вигаз.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Не склав НМТ? Не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Береговій, Питерфолвій та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.info@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
3: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A második Rákóczi Ferenc-Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, nulladik évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart jelenléti formában, Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazást megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a nulladik.évfolyam@kme.org.ua e-mail címen. Építs tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem nulladik évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
6: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
7: А кенєр і шавіз – а мінденнапок елегетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban, különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
8: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою, з коринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні, освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адрес місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
5: Нар, напшутиш, фіномейтелек, вакаціо! A Beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint

0: hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszák, Bogdan Melnici út 19. Parizel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвилювання.

0: Jones.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 20-án hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 20 липня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: А тегнапі орос légicsapás következtében 42-en megsérültek, 3-an pedig életüket vesztették Zaporizsjában. A helyszínen befejeződtek a kutatómentő munkálatok, közölte Iván Fedorov, a Zaporizsjai megyei katonai közigazgatás vezetője. A rendelkezésre álló információk szerint az orosz hadsereg irányított légibombákkal támadta a várost. A támadás következtében egy többszintes lakóépület összeomlott.
4: Внаслідок російського авіаудару по Запоріжжю, завданого вчора, постраждали 42 людини. Троє загинули. Пошуково-рятувальні роботи на місці російського обстрілу завершені. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Відомо, що по місту російські війська завдали ударів керованими авіаційними бомбами. Внаслідок атаки було зруйновано багатоповерховий будинок.
3: Az ukrán kormány 2026. október 31-ig meghosszabbította a lakossági villamosenergia tarifa érvényességét. Ez azt jelenti, hogy az ukrán háztartások legalább október végéig a jelenlegi áron fizetnek az áramért. Azok a háztartások, amelyek számára a villamosenergia fő fűtési forrás, továbbra is kedvezményes tarifában részesülnek. A fűtési szezonban október 1-e és április 30-a között két hrivnya 64 kopékát kell fizetniük kilovattóránként, amennyiben havi fogyasztásuk nem haladja meg a 2000 kilovattot. Aki ezt a mennyiség túlépi, annak a teljes 4 hrivnya 32 kopékás díjszabást kell megfizetnie, írja a TSN.
4: Кабмін продовжив дію чинного тарифу на електроенергію для населення до 31 жовтня 2026 року. Таким чином, щонайменше до кінця жовтня українці оплачуватимуть світло за нинішньою ціною. Для домогосподарств, для яких електроенергія є основним джерелом тепла, діятиме пільговий тариф. На час опалювального сезону від 1 жовтня до 30 квітня вони платитимуть 2 гривні 64 копійки за 1 кВт-годину. Проте лише у разі споживання до 2 тисяч кВт-годин на місяць. Якщо ж цю норму буде перевищено, платити доведеться повний тариф 4 гривні 32 копійки за 1 кВт-годину. Пише tsn.ua.
3: Korlátozzák az éjszakai motorkerékpár forgalmat Houston. A Houston városi tanács tájékoztatása szerint intézkedéseket vezetnek be az éjszakai csendháborítás visszaszorítására. A döntést a lakossági panaszok nyomán hozták meg. A rendőrség fokozottan ellenőrzi majd a hangos kipufogójú motorkerékpárokat és személygépkocsikat, főként este 10 és reggel 8 óra között. A városvezetés arra kéri a járművezetőket, hogy tartsák tiszteletben a lakók nyugalmát és a zajvédelmi előírásokat.
4: Обмеження нічного руху мотоциклів у місті Хуст. Такі заходи запроваджуються для боротьби з порушенням тиші у нічний час. Рішення ухвалила міська рада після чисельних звернень мешканців. Поліція посилить контроль за мотоциклами та

0: легковими автомобілями з гучними вихлопними системами, особливо в період з 23 до 9 години за київським часом. Міська влада закликає водіїв поважати спокій жителів міста та дотримуватися вимог щодо допустимого рівня шуму.
1: Kárpátaljai fiatal nyert aranyérmet a Nemzetközi Kémiai Diákolimpián. Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetőjének tájékoztatása szerint az ökörmezői kistérségből származó román kozák, egy tizedik osztályos tanuló, első helyezést ért el az Üzbegisztánban megrendezett olimpián. A fiatal több mint 90 ország, 360 versenyzője között bizonyult a legjobbnak, és aranyérmet szerzett. Az ukrán csapat további három tagja ezüstérmet nyert a rangos nemzetközi megmérettetésen.
0: Учень 10-го класу з Міжгірської громади Роман Козак здобув золоту медаль на міжнародній хімічній олімпіаді, що проходила в Узбекистані. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Учень змагався серед 360 учасників із понад 90 країн світу та виборов перше місце. Крім того, ще троє учнів з України стали срібними призерами цієї олімпіади, йдеться у повідомленні.
1: Az Európai Unióban hatályba lépett az a szabályozás, amely megtiltja a nagyvállalatoknak, hogy megsemmisítsék az eladatlan új ruházati cikkeket és cipőket. A Correspondent.net beszámolója szerint korábban az ilyen termékek jelentős részét egyszerűen megsemmisítették. Mostantól azonban a vállalatoknak más felhasználási módot kell találniuk számukra. Az EU még az év elején döntött a tilalom bevezetéséről. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adatai szerint korábban az európai piacra kerülő új textiltermékek 4-9%-át végül megsemmisítették. Ez évente akár 600 ezer tonna textil hulladékot jelentett, amely hulladéklerakókba került.
0: В Європейському Союзі набрала чинності заборона, яка не дозволяє великим компаніям утилізувати новий одяг і взуття, що залишилися нерозпроданими. Про це пише кореспондент.net. Раніше значна частина таких речей потрапляла на утилізацію, однак тепер компанії мають шукати для них інше застосування. Рішення про запровадження заборони Євросоюз ухвалив ще на початку року. За даними Європейського агентства з питань довкілля, раніше від 4 до 9% усіх нових текстильних виробів, які надходили на європейські ринок, зрештою знищували. Загалом щороку на сміттєзвалище потрапляло до 600 тисяч тонн текстильних відходів.
1: A végére egy felhívás. A Vodokanál Kárpát-Víz Kft. Tájékoztatása szerint javítási munkálatok miatt déli 12 órától szünetelni fog a vízszolgáltatás Beregszázban, a Csigaszúg, a Kovács Vilmos, a Terv, az Illés Béla, az Oroszlán, a Lehocki, az Ifjúság, a Szicsova, a Hrusevszki, a Potusnyák, a Pacsovszki, a Keskeny, a Munkácsi út egy részén, valamint a környező utcákban. A munkálatok befejezését követően a vízszolgáltatás helyreáll.
0: А на останок оголошення. ТОВ «Водоканал Карпатвіз» повідомляє, що сьогодні у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт з 13-ї години за київським часом тимчасово буде обмежено водопостачання в Берегові на вулицях Чигасуг, Ковача Вілмоша, Проєктна, Єжбейло, Лева, Легоцького, Молодіжна, Січова, Грушевського, Потушняка, Пачовського, Вузька, Мукачівська частково та на прилеглих вулицях. Водопостачання буде відновлено після завершення робіт.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: A következő órákban is marad a derült idő Beregszázban. A legmagasabb nappali hőmérséklet délután 26-27 fok lehet. Ez az érték a héten fokozatosan lehűl. A hét második felében már csak 21-24 fokokat mérhetünk majd.
0: У найближчі години в Берегові збережиться ясна погода. Максимальна температура повітря в день становитиме 26-27 градусів. У наступні дні денна температура повітря поступово знижуватиметься. У другій половині тижня денний максимум становитиме на рівні плюс 21, плюс 24 градуси.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт хірек következnek.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
3: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
4: Henkel Bus запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії D. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095-712-66-20. 095-712-66-20.
5: А Henkel Bus автобус-шофőröket кереш. Nemzetközi személyszállítás Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek, D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk, stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095-712-6620. 095-712-6620.
6: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
7: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
8: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
9: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
10: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
12: Gyötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az Astrameth klinika legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás alkalmas lehet az egészségre.
13: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
1: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
13: Рекламу.

0: Континент.
1: Смертельне ДТП неподалік Ужгорода. Загинула пенсіонерка. Трагедія сталася вранці поблизу села Чабанівка. За попередньою інформацією, автомобіль здійснив наїзд на жінку пенсійного віку. Від отриманих травм вона загинула на місці події до прибуття медиків. На місці працювали правоохоронці, які встановлюють усі обставини та причини трагедії. Пише Мукачево.нет.
0: Kórházba került egy 2 éves kisfiú a Técsői járásban, miután játék közben rákcsálóirtószerrel szennyezett gabonaszemeket vett a szájába. A mentők a helyszíni ellátást követően a Técsői járási kórházba szállították a gyermeket, tudatta a 103 Zakárpátja. A mentőszolgálat ismét felhívta a szülők figyelmét arra, hogy a rákcsálóirtószereket, gyógyszereket, háztartási vegyszereket és más veszélyes anyagokat mindig gyermekektől elzárva kell tárolni, mivel a kisgyermekek gyakran a szájukba veszik a kezük ügyébe kerülő tárgyakat.
1: До лікарні потрапив 2-річний хлопчик у Тячівському районі після того, як під час гри взяв до рота зерна, оброблені засобом для знищення гризунів. Після надання першої медичної допомоги на місці події бригада екстреної медичної допомоги доставила дитину до Тячівської районної лікарні. Про це повідомили на сторінці 103 Закарпаття. Медики екстреної допомоги вкотре закликали батьків зберігати засоби для боротьби з гризунами, ліки, побутову хімію та інші небезпечні речовини в недоступних для дітей місцях, адже маленькі діти часто беруть до рота предмети, які опиняються в них під рукою.
0: Jelentős a tűzifa iránti kereslet 2026 nyarán Ukrajnában. A lakosság már most felkeresi az erdészeteket, és nem halasztja a vásárlást az őszi időszakra. A legtöbb erdészet jelenleg az első csoportba tartozó kemény lombos tűzifát kínálja. Július közepén ennek ára 1254 hibnya köbméterenként. Egy személy legfeljebb 15 köbmétert rendelhet, ami 18810 hibnyába kerül, a kiszállítás költsége nélkül. Az úgynevezett harmadik csoportba tartozó tűzifa, például a fűzfa, 822 hibnya köbméterenként, így 15 köbméter ára 12330 hrivnya, adta hírul a PMG.
1: Попит на дрова влітку 2026 року є досить значним. Населення звертається до лісгоспів вже зараз, не відкладаючи купівлю на осінь. Більшість лісництв наразі пропонує до покупки першу групу деревини, тобто твердолисті. Станом на середину липня їх вартість становила 1254 гривні за кубометр. Максимально можна замовити 15 кубометрів на одну людину. Таким чином сума до сплати за максимальну кількість кубатури становить 18810 гривень без перевезення. Водночас ціни на третю групу, зокрема вербу, становлять 822 гривні. Таким чином 15 кубометрів коштуватимуть 12330 гривень, пише pmg.ua.
0: A végére egy érdekesség. Turisztikai információs terminált helyeztek üzembe Ungváron, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal épülete előtti parkban. A multimédiás információs pont részletes tájékoztatást nyújt Kárpátalja múzeumairól, nemzeti természeti parkjairól, történelmi emlékhelyéről és gasztronómiai látnivalóiról. A helyiek és a turisták a terminál segítségével megismerhetik a legnépszerűbb turisztikai útvonalakat, valamint a régió kulturális és művészeti rendezvényeinek aktuális programkínálatát.
1: А наостанок цікавинка. В Ужгороді у парку перед обласною військовою адміністрацією встановили інформаційний бокс для туристів. Мультимедійна платформа містить інформацію про закарпатські музеї, національні природні парки, історичні пам'ятки та гастрономічні локації. Закарпатці та гості регіону можуть ознайомитися з найпопулярнішими туристичними маршрутами та афішою культурно-мистецьких подій.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: Marad a csapadékmentes enyhe idő térségünkben. A legmagasabb nappali hőmérséklet Beregszászban és Nagyszőlősön 27 fok lehet, Munkácson és Ungváron pedig 26.
1: У наступні години протримається ясна погода без опадів. Температурний максимум сьогодні в Берегові та в Виноградові становитиме на рівні плюс 27 градусів. У Мукачеві та Ужгороді температура повітря підніметься до плюс 26.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyóztuk a csám! A spanyol kapitány Luis de la Fuente a megnyert világbajnokság után a csapat egységét és az áldozatvállalást méltatta, történelmi és megérdemelt diadalnak nevezte a győzelmet. Az argentinok szövetségi kapitánya Lionel Scaloni a vereség után összeomlott és könnyeivel küzdködve hagyta a sajtótájékoztatót, elismerve, hogy Spanyolország sokkal jobb volt. A világsajtó szerint Spanyolország teljes fölényben játszotta a világbajnoki döntőt, Ferran Torres hosszabbításban lőtt gólja pedig megérdemelt győzelmet hozott. A kommentárok Messi gyenge teljesítményét és Argentina durva ötlettelen játékát emelték ki, amely végül szétesett a nyomás alatt. A lapok egyöntetűen úgy látták, ezt a döntőt csak Spanyolország nyerhette meg. Испанский наставник Луис де ла Фуэнте после триумфа на чемпионате света обозначил единство самовидения своей команды, назвавшись перемогу историчною та абсолютно заслуженою. Головний тренер аргентинців Ліонель Скалоні після поразки був повністю пригнічений і зі сльозами на очах залишив прес-конференцію, визнавши, що Іспанія була сильнішою. Світова преса зазначає, що Іспанія домінувала впродовж усього фіналу, а гол Феррана Торреса в екстратаймах приніс команді заслужену перемогу. У коментарях журналісти наголошують на слабкій грі Ліонеля Месі та грубому й безнадійному футболі збірної Аргентини, яка зрештою розвалилася під натиском суперника. Світова преса одностайно зійшлася на думці, у цьому фіналі могла перемогти лише Іспанія. Lezárult a 2026-os észak-amerikai labdarúgó világbajnokság, amely minden eddiginél nagyobb és jövedelmezőbb tornaként vonul be a sport történelembe. A világbajnokság legnagyobb szakmai sikerei közé tartozott a Real Madrid játékosainak történelmi gólcsúcsa. A madridi sztárok összesen 22 gólt szereztek, amivel a klub elérte a 100 VB gólos mérföldkövet az örök ranglistán. A negyedöntőktől kezdve európai válogatottak dominálták a mezőnyt. A torna új lebonyolítási rendszert hozott, először szerepel 48 csapat, bevezették a legjobb 32 közötti kiesés szakaszt, továbbfejlesztett félautomata lesrendszert, a mikrofonos bírói bejelentéseket, valamint a kötelező frissítő szüneteket. A pozitívumok mellett komoly kritika is érte a világbajnokságot, a jegyárak extrém drágasága, a három ország közötti logisztikai nehézségek, valamint a FIFA elnökének ötlete a 64 csapatos bővítésről, amelyet az európai szövetségek élesen elleneztek. Zobásövisze Championat Svitus Futbolu, і найприбут ковішим турніром в історії. Одним із головних спортивних досягнень став рекорд гравців Реала. Вони забили 22 м'ячі, довели клубну статистику до 100 голів у світових першостях. Від чвертьфіналів турнір проходив під домінуванням європейських збірних. Цього року вперше брали участь 48 команд, запровадили стадію плей-офф «Стоп-32», удосконалений напівавтоматичний офсайд-трекінг, мікрофонні оголошення арбітрів та обов'язкові перерви на водопій. Попри новації, турнір отримав критику через надзвичайно високі ціни на квитки, складну логістику між трьома країнами та пропозицію FIFA розширити формат до 64 збірних, що викликало різку реакцію європейських федерацій. A Mercedes pilótája André Kimi Antonelli megnyerte a belga nagydíjat a Formula 1-es szezon 10. futamán, maga biztosan kihasználva a pole pozíciót. Másodiként Charles Leclerc ért célba, míg a harmadik helyet Max Verstappen szerezte meg a Red Bull-lal. A futam rendkívül izgalmasan alakult, Antonelli és Verstappen már a rajt után pozíciót cseréltek, George Russell pedig akkumulátor problémák és egy Lewis Hamiltonnal történt ütközés miatt kiesett. Leclerc a virtuális biztonsági autófázisát kihasználva egy ideig vezetni tud, ám Antonelli következetesen faragta le a hátrányt, majd visszavette az első helyet, megszerezve 6. idegyőzelmét. Pilot Mercedes Andrea Kimi Antonelli выиграл Grand Prix Бельгии 10-й этап Формулы 1 сезону 2026, впевнено реализовавши пол позицию. Другим фінішував Шарль Леклер на Феррарі, а третім Макс Ферстаппен на Red Bull. Гонка видалася напруженою. На старті Антонеллі та Ферстаппен обмінялися позиціями, а Джордж Рассел через проблеми з батареєю та контакт із Льюісом Хемілтоном зійшов з дистанції. Леклер скористався віртуальною машиною безпеки та в певний час утримував лідерство. Однак Антонеллі методично скорочував відставання і зрештою здобув свою 6-ту перемогу в сезоні. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пітерполві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +3 80 68 18 69 975 +3 80 68 18 69 975.
4: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar. Jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán. Vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75 +380 68 186 99 75.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: A Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe, és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
7: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
10: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroh Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
11: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015 augusztus 13-a.
12: Сила та енергія нехай буде з тобою.
13: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас.
14: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
13: 066 206 1602.
14: Шукай нас у Facebook.
12: Az erő és az energia legyen veled.
15: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász.
16: A fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre.
15: 066-206-1602. Keresd a Facebookon.
17: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
10: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik visszahívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
18: Рекламу хвилинку.

0: актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня! Мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні продовжуємо говорити про майнові податки, а саме сьогодні поговоримо про земельний податок. Плата за землю – це обов'язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. Власниками земельних ділянок можуть бути юридичні і фізичні особи, резиденти і нерезиденти, які відповідно до закону набули право власності на землю в Україні, а також територіальні громади та держава щодо земель комунальної та державної власності відповідно. Платниками плати за землю є, зокрема, платники земельного податку, тобто власники земельних ділянок, земельних часток, паїв, землекористувачі, яким відповідно до закону надані у користування земельні ділянки державної та комунальної власності на правах постійного користування. Ставки земельного податку визначаються органами місцевого самоврядування та залежать від призначення земельної ділянки та її розташування. Наприклад, для земель загального користування ставка може становити не більше 1% від нормативно-грошової оцінки землі, а для сільськогосподарських земель – не менше 0,3% та не більше 1% їх нормативно-грошової оцінки. Органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та податкових пільг зі сплати місцевих податків і зборів до 15 липня року, що передує бюджетному, в якому планується застосовувати встановлені ставки. Нарахування фізичним особам сум плати за землю проводиться контролюючим органом за місцем знаходження земельної ділянки. Податкове повідомлення рішення надсилається платнику податку до 1 липня поточного року разом із детальним розрахунком сум податку. Також в розрахунку має міститися кадастровий номер та площа земельної ділянки, розмір ставки податку та розмір пільги зі сплати податку, якщо вона є. Разом з цим, на підставі податкового кодексу від сплати земельного податку звільняються особи з інвалідністю першої та другої групи, фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, пенсіонери за віком, ветерани війни та особи, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Однак, ці пільги діють лише на одну земельну ділянку кожного виду. Наприклад, одну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку та одну земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства. Також від сплати земельного податку звільняються власники земельних ділянок часток, паїв та землекористувачі за умови передачі таких земельних ділянок в оренду платнику єдиного податку четвертої групи. Для отримання пільг щодо сплати земельного податку фізична особа подає контролюючому органу за місцем знаходження земельної ділянки або місцем знаходження будь-якої земельних ділянок, що знаходиться у власності такої особи, заяву довільної форми про застосування пільги та документи, що посвідчують її право, тобто посвідчення особи з інвалідністю першої або другої групи або пенсійне посвідчення. Якщо фізична особа станом на 1 січня поточного року має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, площі яких перевищує межі граничних норм, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження будь-якої земельної ділянки про самостійне обрання земельної ділянки, до якої застосовується пільга. Пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з базового податкового звітного періоду, в якому подано таку заяву, та діє до початку місяця, що настає за місяцем подання нової заяви про застосування пільги. У разі подання фізичною особою заяви про застосування пільги після 1 травня поточного року, то пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з наступного податкового звітного періоду. Якщо право на пільгу у фізичної особи, яка має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, виникає протягом календарного року, або фізична особа набуває право власності на земельну ділянку одного виду використання, така особа подає заяву про застосування пільги до контролюючого органу за місцем знаходженням будь-якої земельної ділянки протягом 30 календарних днів з дня набуття такого права на пільгу або права власності. В такому випадку пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з початку місяця, що настає за місяцем подання заяви про застосування пільги. У разі недотримання фізичною особою вимог подання заяви, пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з наступного податкового звітного періоду. Разом з тим, звертаємо увагу платників, якщо ви отримали податкове повідомлення рішення та не згідні з сумою податку, ставкою податку, з розміром загальної площі, на яку нараховується податок, маєток, або у вашій власності не перебуває такий об'єкт, або ви маєте пільгу зі сплати податку, ви можете звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за своєю податковою адресою для проведення звірки даних. До заяви платник додає всі підтверджуючі документи про право власності. Якщо дані контролюючих органів не співпадають з даними, підтвердженими платником податку на підставі відповідних оригіналів документів, податкова служба робить перерахунок за його адресою і надсилає нове податкове повідомлення рішення. Попереднє рішення вважається скасованим. Звертаємо увагу громадян, що про всі нараховані податки можна дізнатися дистанційно. Найпростіший спосіб – це скористатися електронним кабінетом Державної податкової служби. Для цього необхідно увійти до електронного кабінету платника на сайті Державної податкової служби або встановити мобільний додаток «Моя податкова». Після авторизації за допомогою електронного підпису або банк ID можна перевірити свої нарахування, побачити терміни сплату і одразу здійснити платіж. Головне управління радить не чекати паперових повідомлень рішень, а регулярно перевіряти свої дані в електронних сервісах Державної податкової служби. Тож радимо громадянам активно користуватися електронними сервісами Державної податкової служби, які дозволяють своєчасно отримувати інформацію про нараховані податки та уникнути можливих помилок.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: 92.1. Mamma mia, mondd el te gyönyörű.
1: Sze, Radio Pult. Pulzus Rádió.
2: Привіт, це Гросу на Радіо Пульс, моя пісня «I love you».

0: тільки я.
1: Реклама на радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Ще одна машина перед нами, і вже переїдемо цей кордон.
4: Добрий день, ваші документи.
5: А тихогляд?
3: Немає.
6: Не маєте?
5: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
3: Та ні.
7: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9:00 до 18:00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050 782 61 29.
8: На марчок egy autó áll előttünk és határt lépünk.
9: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
8: Az nincs.
9: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
8: Ne már! Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
10: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
8: Személyautó, motor, teherautó, iskolásbusz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Bereg Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
3: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
11: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року. Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-3. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
12: Ти що фіном піцца і що паста районгує, вадь?
8: Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
0: Рекламу слухали.

0: Ez itt a Nyári Mix. Répási Eszter vagyok. Napozás okosan. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint évente több mint 330 ezer új melanómás esetet diagnosztizálnak világszerte. A szakemberek szerint a túlzott UV-sugárzás az egyik legfontosabb kockázati tényező. Nyáron sokan igyekeznek minél több időt a napon tölteni, hiszen a barnaság sokak számára az egészséges külső jele. A napozásnak azonban vannak veszélyei, főként akkor, ha nem figyelsz a bőröd jelzéseire. Időnként érdemes megvizsgálni az anyajegyeidet. Ha egy anyajegy alakja, színe vagy mérete megváltozik, esetleg viszketni kezd vagy vérzik, érdemes bőrgyógyászhoz fordulni. A korai felismerés ugyanis életet menthet. A szakemberek azt javasolják, hogy a legerősebb napsugárzás idején délelőtt 11 és délután 3 óra között lehetőleg kerüld a közvetlen napfényt. Ha mégis a szabadban tartózkodsz, használj megfelelő fényvédőkrémet, viselj sapkát vagy kalapot, és gondoskodj a megfelelő folyadékpótlásról. Fontos tudni, hogy a napégés nem csak kellemetlen, hanem hosszú távon növelheti is a bőrkárosodás és a bőrrák kialakulásának kockázatát is. Különösen igaz ez gyermekkorban, amikor a bőr még érzékenyebb az UV-sugárzásra. Egy kis odafigyeléssel sokat tehetsz az egészségedért. Élvezd a napsütést, de ne feledd! A szép barna bőr csak akkor ér valamit, ha közben meg is óvod. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és élvezd biztonságosan a nyarat!
1: Літній мікс з вами Іштван Антал. Засмагаймо з розумом. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку у світі діагностують понад 330 тисяч нових випадків меланкоми. Фахівці вважають, що надмірне ультрафіолетове випромінювання є одним із головних факторів ризику. Влітку багато хто прагне якомога більше часу проводити на сонці, адже засмага часто асоціюється зі здоровим виглядом. Проте сонячні ванни мають і свої небезпеки, особливо якщо не звертати уваги на сигнали, які подає шкіра. Час від часу варто оглядати свої родинки. Якщо родинка змінює форму, колір або розмір, починає свербіти чи кровоточити, слід звернутись до дерматолога. Раннє виявлення проблеми може врятувати життя. Фахівці радять уникати прямого сонячного проміння у період його найбільшої активності – приблизно з 11 до 15 години. Якщо ж ти перебуваєш на дворі, користуйся сонцезахисним кремом, носи капелюх або кепку та не забувай про достатню кількість рідини. Важливо пам'ятати, що сонячний опік – це не лише тимчасовий дискомфорт. У майбутньому він може підвищити ризик пошкодження шкіри та розвитку раку шкіри. Особливо вразливим до ультрафіолету є діти, адже їхня шкіра ще чутливіша до сонячного випромінювання. Трохи уважності допоможе зберегти здоров'я. Насолоджуйся сонцем, але пам'ятай, гарна засмага варта того лише тоді, коли ти дбаєш про свою шкіру. Це був Літній Мікс. Бережи себе та насолоджуйся літом безпечно.

0: A Szerhij Korecki ukrán miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány olyan intézkedéseket készít elő, amelyek erősítik a hajózás biztonságát, valamint hozzájárulnak a polgári hajók és a tengerészek védelméhez az orosz támadásokkal szemben, írja az UNN.
1: Вчора поблизу Одеси ворог завдав удару по торгівельному судну під прапором африканської країни Гвінеї-Бісау, яке після завантаження кукурудзою виходило з українського порту. На борту перебували 17 членів екіпажу, переважно громадяни Сирії та Індії. Наслідок атаки загинуло 10 людей, 9 іноземців та 1 українець. Реагуючи на цю атаку, прем'єр-міністр України Сергій Корецький анонсував рішення, які посилять безпеку судноплавства та допоможуть уберегти цивільні судна і моряків від злочинних російських атак. Пише UNN.ua.
0: Nem megfelelő körülmények között élő nagycsaládot találtak a beregszászi járási bátyúban. A Kárpászki Objektív beszámolója szerint a 13 gyermek, köztük 8 kiskorú, hosszú időn át nem jutottak megfelelő oktatáshoz, szociális ellátáshoz, egészségügyi szolgáltatásokhoz és elegendő élelemhez. A család korábban nem szerepelt a hatóságok nyilvántartásában. Különösen aggasztó volt egy vele született arckoponya rendellenességgel élő gyermek helyzete, aki hosszú ideig nem kapta meg a szükséges szakorvosi ellátást. Az ombudsmani képviselő beavatkozását követően azonban megkezdődött a helyzet rendezése. A gyermeken elvégezték a szükséges műtéti beavatkozást, megszervezték a család szociális támogatását, és intézkedések indultak a gyermekek jogainak helyreállítása érdekében.
1: На Берегівщині у селі Батьово виявили багатодітну родину, в якій виховуються 13 дітей, із них 8 неповнолітні, які жили у неналежних умовах. Діти фактично були позбавлені належного доступу до освіти, соціального захисту, медичної допомоги та достатнього харчування. Сім'я не перебувала на обліку. Особливе занепокоєння викликав випадок дитини з вродженою аномалією розвитку обличчя, яка тривалий час не отримувала необхідної спеціалізованої медичної допомоги. Водночас, уже після реагування представника омбудсмена, ситуація почала змінюватися, забезпечено проведення необхідного оперативного лікування дитини, організовано надання соціальної підтримки та вживаються заходи для відновлення порушених прав дітей. Про це пише Карпатський об'єктив.
0: Halálos közlekedési baleset történt Ungvár közelében. A tragédia ma reggel Csabanyivka, azaz Bacsó település közelében történt. Az előzetes információk szerint egy személygépkocsi elütött egy idős nőt, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentők kiérkezése előtt a helyszínen életét vesztette. A helyszínen a rendőrség dolgozott, a hatóságok jelenleg is vizsgálják a baleset körülményeit és okait, írja munkacsevo.net.
1: Смертельне ДТП неподалік Ужгорода. Загинула пенсіонерка. Трагедія сталася вранці поблизу села Чабанівка. За попередньою інформацією, автомобіль здійснив наїзд на жінку пенсійного віку. Від отриманих травм вона загинула на місці події до прибуття медиків. На місці працювали правоохоронці, які встановлюють усі обставини та причини трагедії. Пишемо качево.нет.
0: Kórházba került egy 2 éves kisfiú a Técsői járásban, miután játék közben rákcsáló írtószerrel szennyezett gabonaszemeket vett a szájába. A mentők a helyszíni ellátást követően a Técsői járási kórházba szállították a gyermeket, tudatta a 103 Zakárpátja. A mentőszolgálat ismét felhívta a szülők figyelmét arra, hogy a rákcsáló írtószereket, gyógyszereket, háztartási vegyszereket és más veszélyes anyagokat mindig gyermekektől elzárva kell tárolni, mivel a kisgyermekek gyakran a szájukba veszik a kezük ügyébe kerülő tárgyakat.
1: До лікарні потрапив 2-річний хлопчик у Тячівському районі після того, як під час гри взяв до рота зерна, оброблені засобом для знищення гризунів. Після надання першої медичної допомоги на місці події бригада екстреної медичної допомоги доставила дитину до Тячівської районної лікарні. Про це повідомили на сторінці 103 Закарпаття. Медики екстреної допомоги вкотре закликали батьків зберігати засоби для боротьби з гризунами, ліки, побутову хімію та інші небезпечні речовини в недоступних для дітей місцях, адже маленькі діти часто беруть до рота предмети, які опиняються в них під рукою.
0: Jelentős a tűzifa iránti kereslet 2026 nyarán Ukrajnában. A lakosság már most felkeresi az erdészeteket, és nem halasztja a vásárlást az őszi időszakra. A legtöbb erdészet jelenleg az első csoportba tartozó kemény lombos tűzifát kínálja. Július közepén ennek ára 1254 hibnya köbméterenként. Egy személy legfeljebb 15 köbmétert rendelhet, ami 18810 hibnyába kerül, a kiszállítás költsége nélkül. Az úgynevezett harmadik csoportba tartozó tűzifa, például a fűzfa, 822 hibnya köbméterenként, így 15 köbméter ára 12330 hrivnya, adta hírul a PMG.
1: Попит на дрова влітку 2026 року є досить значним. Населення звертається до лісгоспів вже зараз, не відкладаючи купівлю на осінь. Більшість лісництв наразі пропонує до покупки першу групу деревини, тобто твердолисті. Станом на середину липня їх вартість становила 1254 гривні за кубометр.

0: максимально можна замовити 15 кубометрів на одну людину. Таким чином, сума до сплати за максимальну кількість кубатури становить 18 810 гривень без перевезення. Водночас ціни на третю групу, зокрема вербу, становлять 822 гривні. Таким чином, 15 кубометрів коштуватимуть 12 330 гривень, пише pmg.ua.
1: A végére egy érdekesség. Turisztikai információs terminált helyeztek üzembe Ungváron, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal épülete előtti parkban. A multimédiás információs pont részletes tájékoztatást nyújt Kárpátalja múzeumairól, nemzeti természeti parkjairól, történelmi emlékhelyéről és gasztronómiai látnivalóiról. A helyiek és a turisták a terminál segítségével megismerhetik a legnépszerűbb turisztikai útvonalakat, valamint a régió kulturális és művészeti rendezvényeinek aktuális programkínálatát.
0: А наостанок цікавинка. В Ужгороді у парку перед обласною військовою адміністрацією встановили інформаційний бокс для туристів. Мультимедійна платформа містить інформацію про закарпатські музеї, національні природні парки, історичні пам'ятки та гастрономічні локації. Закарпатці та гості регіону можуть ознайомитися з найпопулярнішими туристичними маршрутами та афішою культурно-мистецьких подій.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: Marad a csapadékmentes enyhe idő térségünkben. A legmagasabb nappali hőmérséklet Beregszászban és Nagyszőlősön 27 fok lehet, Munkácson és Ungváron pedig 26.
0: У наступні години протримається ясна погода без опадів. Температурний максимум сьогодні в Берегові та в Виноградові становитиме на рівні плюс 27 градусів. У Мукачеві та Ужгороді температура повітря підніметься до плюс 26.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmuson.
2: Спортивні новини.
3: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztuk a csám! A Beregszázi Vendégség jótékonysági vásár keretében emlékfutást rendeztek az elesett katonák tiszteletére, amelyen közel 40 résztvevő állt rajthoz. A 2,5 kilométeres távot Petruska Viktor teljesítette a leggyorsabban, 7 perc 25 másodperces idővel. A futballpályán pedig a háborús veteránok csapata, valamint Beregszáz és a Beregszázi Vidék veterán együttessé mutatták be tudásukat. A kiélezett mérkőzéseken a Beregszázi Vidék csapat szerezte meg a győzelmet. Урам как было удино ярмарку Берегівська гостина відбувся пам'ятний забіг на честь полеглих героїв, у якому взяли участь майже 40 бігунів. Дистанцію 2,5 кілометри найшвидше подолав Віктор Петрушка, показавши результат 7 хвилин 25 секунд. А на футбольному полі відбувся товариський турнір, який об'єднав ветеранів війни та ветеранів спорту з Берегова і Берегівщини. У напруженому протистоянні перемогу здобула команда Берегівщина. A Kárpáti és a női szuperliga résztvevői között 6 kézilabda klub hivatalosan megerősítette indulását a 2026-27-es szezon női szuperligájában. A résztvevők között ott vannak a Zungvári Kárpáti, a Lembergi Halicsánka, a Spartak Veszprém Kijev, valamint a Rivne, a Mikolajiv Reál és a Khmelnicki Proskuriv együttesei. A csapatok már készülnek az új idényre, amely hagyományosan kiélezett küzdelmet ígér a bajnoki címért és az európai kupa szereplésért. Handbolni klub Kárpáti szeretős Участники жіночої суперліги. Шість клубів офіційно підтвердили участь у чемпіонаті серед команд жіночої суперліги сезону 26-27. До переліку увійшли Ужгородські Карпати, Львівська Галичанка та Київський Спартак ШВСМ, а також Рівне ДЮСШ-4, Миколаївський Реал і Хмельницький Проскурів. Команди готуються до нового сезону, який традиційно обіцяє напружену боротьбу за чемпіонський титул та місця у Єврокубках. A Vitali Lofinec nevét viselő klub, amelyben a Kárpát-taljai labdarúgó bajnokságban 100 gólnál többet szerző futballisták kerülnek be, közzétette a 2026-os idény frissített adatait. Bár nagy változások nem történtek, több eredmény is figyelemre méltó. Ruszlán Szoszkida 6 góllal növelte termését és már 348 találatnál jár, tovább erősítve klub rekordját. Mihálo Cedric 22 gólt szerzett a szezonban, így 234 találattal feljött az 5. helyre a megyei bajnokság teljes történetében. Gólövő listáján. Mihálo Repliuk és Vasil Lucia egyaránt 3-3 góllal javították mutatójukat. A klub tagjai közé bekerült a már pályafutását befejező és elhunyt Rahó játékos Iván Melnicsuk is, akinek 139 gólos eredménye az újságok archívumai és a rahói futballveteránok visszaemlékezései alapján vált teljessé. A Lofinec klub jelenleg 45 tagot számlál, a legközelebbi belépő jelöltek az aktív játékosok közül Vasil Birák és Adrián Pukanics. Клуб імені Віталія Лофенця, до якого входять футболісти зі 100 голами і більше в чемпіонатах Закарпаття, оприлюднив оновлені дані за сезон 2026. Руслан Соскида додав 6 м'ячів і довів свій рекорд до 348 голів, а Михайло Чедрик, забивши 22 голи, піднявся на 5 місце в історичному рейтингу бомбардирів області. Тепер у нього 234 м'ячі. По 3 голи додали Михайло Реплюк та Василь Луця. До складу клубу увійшов і архівчанин Іван Мельничук. За архівними матеріалами та свідченнями ветеранів на його рахунку 139 голів. Наразі клуб налічує 45 членів. Найближчими кандидатами до вступу серед діючих гравців є Василь Бирак та Адріан Пуканич. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама. Хенкель-Бус запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії Д. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095-712-66-20. 095-712-66-20.
3: А Хенкель-Бус автобус шофёрокет кереш. Немзеткозі самейсаліташ Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek, D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk, stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095 712 66 20. 095 712 66 20.
4: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, brótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
5: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
7: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astrameth klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
8: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
9: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня.
10: Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра, акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра – з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.com.
11: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító, A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1, mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érzdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979 067-729-7979.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszázban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum.
6: Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. kohort 20.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-6909.
3: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
2: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099 24 40 7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Вали його до Ужгородської міської клінічної лікарні. Про це інформує 103 Закарпаття. Ще одна ДТП за участі мотоцикліста сталася вночі у центрі села Вільхівка Хуського району. Повідомляється, що перехожий виявив непритомного юнака поруч із мотоциклом. Медики, які прибули на місце події, констатували смерть хлопця. Правоохоронці встановили, що загиблий 21-річний мешканець села Боржавське Берегівського району. Рухаючись на мотоциклі, він не впорався з керуванням, з'їхав на узбіччя та врізався в бетонну електроопору. Від отриманих травм він загинув на місці.
1: A rendőrség vizsgálja egy 14 éves lány súlyos sérülésének körülményeit, aki július 18-án este kiesett egy negyedik emeleti ablakból szólván. A helyszíni vizsgálat szerint a lány egy elhagyatott egykori kollégium épületében tartózkodott. Az ablakpárkányon ülve elvesztette egyensúlyát, és a negyedik emeletről a mélybe zuhant. Az orvosi vizsgálat megállapította, hogy a kiskorú alkoholos befolyásoltság alatt állt. Az esés következtében többszörös sérüléseket szenvedett, kórházba szállították. Az orvosok tájékoztatása szerint az élete nincs veszélyben. A kárpátaljai rendőrség közlés szerint a fiatalkorúak védelmével foglalkozó rendőrök jelenleg azt vizsgálják, hogyan jutott a lány alkoholhoz, illetve miért tartózkodott késő este felnőtt felügyelete nélkül.
0: Поліцейські встановлюють обставини травмування 14-річної дівчини, яка ввечері 18 липня випала з вікна 4-го поверху у Сваляві. На місці поліцейські з'ясували, що дівчина перебувала у приміщенні закинутої будівлі колишнього гуртожитку. Сидячи на підвіконні, вона втратила рівновагу та випала з вікна 4-го поверху. Під час медичного освідування встановлено, що неповнолітня перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Внаслідок падіння дівчина отримала політравму та була госпіталізована. За інформацією лікарів, загрози її життю немає. Наразі працівники ювенальної превенції проводять перевірку. Правоохоронці з'ясовують, за яких обставин дитина отримала алкогольні напої та чому в пізній час перебувала без нагляду дорослих, інформує поліція Закарпаття.
1: Több mint 500 000 hrivnya értékű, be nem jelentett árut találtak a záhonyi ukrán-magyar határátkelőnél a kárpátaljai vámosok. A csap záhony ukrán-magyar határátkelőn egy 53 éves Vinnyica megyei nő Olaszországból tartott hazafelé, és a zöld folyosót választotta, azt állítva, hogy nincs nála bejelentés köteles áru. A csomagok átvizsgálásakor azonban a vámosok 28 darab márkás terméket, női kézitáskákat, cipőket és pénztárcákat találtak, ismert világmárkáktól. A be nem jelentett árut lefoglalták, végleges értékét szakértő állapítja meg. A nőre az elkobzott termékek értékének 30%-át kitevő pénzbírság vár, tájékoztatott a kárpátaljai vámhivatal.
0: У пункті пропуску Чоп-Загонь, що на українсько-угорському кордоні, закарпатські митники виявили незадекларовану партію товарів іноземного виробництва орієнтовною вартістю понад 500 тисяч гривень. 53-річна жителька Вінниччини, яка поверталася з Італії, обрала для проходження контролю зелений коридор, заявивши, що немає товарів, які підлягають декларуванню. Однак під час огляду її багажу митники виявили 28 одиниць брендового товару – жіночі сумки, взуття та гаманці відомих світових марок. Незадекларований товар вилучено, а його остаточну вартість визначить експерт. Порушниці загрожує штраф у розмірі 30% від вартості вилучених товарів, інформує Закарпатська митниця.
1: Idén már csaknem 1300 szabadtéri tűzeset történt Kárpátalján. Ez több, mint amennyit a tavalyi év azonos időszakában regisztráltak. Az elmúlt néhány napban a katasztrófavédelem egységei több mint 10 alkalommal vonultak szabadtéri tűzek oltására. A legtöbb eset 5 darab az Ungvári járásban történt. A Beregszászi járásban 3, a Técsői járásban 2, a Huszti járásban pedig 1 tűzesetet jegyeztek fel. A DSNS kárpátaljai kirendeltsége ismét arra kéri a lakosságot, hogy ne gyújtsák fel a száraz növényzetet és a hulladékot, tartsák be a tűzvédelmi előírásokat, és fokozott óvatossággal bánjanak a nyílt láng használatakor.
0: Цьогоріч на Закарпатті сталося уже майже 1300 пожеж. Ця цифра більша, ніж було зареєстровано за відповідний період минулого року. Лише за останні кілька днів в області підрозділи оперативно-рятувальної служби понад 10 разів виїжджали на гасіння пожеж на відкритих територіях. Найбільше 5 випадків сталося на Ужгородщині, ще 3 випадки зафіксовано на Берегівщині, 2 на Тятівщині та 1 на Хущині. У ДСНС Закарпаття закликають громадян не палити траву та сміття, дотримуватися правил пожежної безпеки і бути максимально обережними з відкритим вогнем.
1: 100 kárpátaljai gyermek utazott ma nyaralni Magyarországra. Az üdültetés Alex Roft és Henagyi Hutman Kárpátalja nagyköveteinek támogatásával valósult meg. A támogatók a kárpátaljai megyei katonai közigazgatás felhívására vállalták, hogy pihenési lehetőséget biztosítsanak a megyében élő gyermekek számára. A csoportban katonák, elesett hősök és hadifoglyok gyermekei, belső menekült családokból származó fiatalok, valamint más hátrányos helyzetű gyermekek is helyet kaptak Kárpátalja valamennyi járásából. A gyerekek közel két hetet töltenek a Balatonnál, ahol

0: Tozatos programok, kirándulások, játékok és szabadidős foglalkozások várják őket, közölte Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője.
1: Сьогодні 100 дітей із Закарпаття вирушили на відпочинок до Угорщини. Це стало можливим завдяки сприянню амбасадорів Закарпаття Олександра Рофта та Геннадія Гутмана. Благодійники відгукнулися на звернення обласної військової адміністрації допомогти влаштувати відпочинок для хлопців і дівчат, які проживають на Закарпатті. Серед них є діти військовослужбовців, загиблих героїв, полонених, внутрішньопереміщені особи та інші вразливі категорії з усіх районів області. Протягом майже 2 тижнів вони відпочиватимуть на озері Балатон. На них очікує насичена програма, наповнена активними розвагами, іграми, екскурсіями. Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: A kellemes nyári idő a következő órákban is kitart. A nappali 27 fok után estére 24 fokra csökken a hőmérséklet. A meteorológusok előrejelzése szerint az égbolt derült marad, így kedvezőek lesznek a feltételek a perszeidák meteoraj megfigyeléséhez. Bár a csillaghullás csúcspontja még odébb van, az éjszakai égbolton már most is feltűnhet néhány hulló csillag.
1: Приємна літня погода збережеться і у наступні години. З денних плюс 27 градусів, ввечері температура повітря знизиться до плюс 24. За прогнозами синоптиків, небо залишатиметься ясним, тож будуть сприятливі умови для спостереження за метеорним потоком Персеїди. Хоча до піку зорепаду ще є час, на нічному небі вже можна побачити поодинокі падаючі зорі.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт хірек következnek.

0: hallgatóinkat, Vitányára Gyosztukacsám! A spanyol kapitány Luis de la Fuente a megnyert világbajnokság után a csapat egységét és az áldozatvállalást méltatta, történelmi és megérdemelt diadalnak nevezte a győzelmet. Az argentinok szövetségi kapitánya Lionel Scaloni a vereség után összeomlott és könnyeivel küzdködve hagyta a sajtótájékoztatót, elismerve, hogy Spanyolország sokkal jobb volt. A világsajtó szerint Spanyolország teljes fölényben játszotta a világbajnoki döntőt, Ferran Torres hosszabbításban lőtt gólja pedig megérdemelt győzelmet hozott. A kommentárok Messi gyenge teljesítményét és Argentina durva ötlettelen játékát emelték ki, amely végül szétesett a nyomás alatt. A lapok egyöntetűen úgy látták, ezt a döntőt csak Spanyolország nyerhette meg. Испанский наставник Луис де ла Фуэнте после триумфа на чемпионате света обозначил единство самовидения своей команды, назвавшись перемогу историчною та абсолютно заслуженою. Головний тренер аргентинців Ліонель Скалоні після поразки був повністю пригнічений і зі сльозами на очах залишив прес-конференцію. Знавши, що Іспанія була сильнішою. Світова преса зазначає, що Іспанія домінувала впродовж усього фіналу, а гол Феррана Торреса в екстратаймах приніс команді заслужену перемогу. У коментарях журналісти наголошують на слабкій грі Ліонеля Месі та грубому й безнадійному футболі збірної Аргентини, яка зрештою розвалилася під натиском суперника. Світова преса одностайно зійшлася на думці, у цьому фіналі могла перемогти лише Іспанія. Lezárult a 2026-os észak-amerikai labdarúgó világbajnokság, amely minden eddiginél nagyobb és jövedelmezőbb tornaként vonul be a sport történelembe. A világbajnokság legnagyobb szakmai sikerei közé tartozott a Real Madrid játékosainak történelmi gólcsúcsa. A madridi sztárok összesen 22 gólt szereztek, amivel a klub elérte a 100 VB gólos mérföldkövet az örök ranglistán. A negyedöntőktől kezdve európai válogatottak dominálták a mezőnyt. A torna új lebonyolítási rendszert hozott, először szerepel 48 csapat, bevezették a legjobb 32 közötti kiesés szakaszt, továbbfejlesztett félautomata lesrendszert, a mikrofonos bírói bejelentéseket, valamint a kötelező frissítő szüneteket. A pozitívumok mellett komoly kritika is érte a világbajnokságot, a jegyárak extrém drágasága, a három ország közötti logisztikai nehézségek, valamint a FIFA elnökének ötlete a 64 csapatos bővítésről, amelyet az európai szövetségek élesen elleneztek. Zobásövisze Championat Svitu Sztutbolukja Kisztávnai Bils і найприбутковішим турніром в історії. Одним із головних спортивних досягнень став рекорд гравців Реала. Вони забили 22 м'ячі, довели клубну статистику до 100 голів у світових першостях. Від чвертьфіналів турнір проходив під домінуванням європейських збірних. Цього року вперше брали участь 48 команд, запровадили стадію плей-офф з топ-32. Удосконалений напівавтоматичний офсайд-трекінг, мікрофонні оголошення арбітрів та обов'язкові перерви на водопій. Попри новації, турнір отримав критику через надзвичайно високі ціни на квитки, складну логістику між трьома країнами та пропозицію FIFA розширити формат до 64 збірних, що викликало різку реакцію європейських федерацій. A Mercedes pilótája André Kimi Antonelli megnyerte a belga nagydíjat a Formula 1-es szezon 10. futamán, maga biztosan kihasználva a pole pozíciót. Másodiként Charles Leclerc ért célba, míg a harmadik helyet Max Verstappen szerezte meg a Red Bull-lal. A futam rendkívül izgalmasan alakult, Antonelli és Verstappen már a rajt után pozíciót cseréltek, George Russell pedig akkumulátor problémák és egy Lewis Hamiltonnal történt ütközés miatt kiesett. Leclerc a virtuális biztonsági autófázisát kihasználva egy ideig vezetni tudott, ám Antonelli következetesen faragta le a hátrányt, majd visszavette az első helyet, megszerezve 6. idegyőzelmét. Pilot Mercedes André Kimi Antonelli выиграл Grand Prix Бельгии 10-й этап Формулы 1 сезону 2026, впевнено реализувавши пол позицию. Другим фінішував Шарль Леклер на Феррарі, а третім Макс Ферстаппен на Red Bull. Гонка видалася напруженою. На старті Антонеллі та Ферстаппен обмінялися позиціями, а Джордж Рассел через проблеми з батареєю та контакт із Льюісом Хемілтоном зійшов з дистанції. Леклер скористався віртуальною машиною безпеки та в певний час утримував лідерство. Однак Антонеллі методично скорочував відставання і зрештою здобув свою 6-ту перемогу в сезоні. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: не склав НМТ – не здавайся.
4: Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році.
3: Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Береговій, Витерфолвій та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду.
4: Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня.
3: Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою
4: nulodik.ifoyom@kme.org.ua.
3: Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
5: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, nulladik évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart jelenléti formában Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazás megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a nulladik.évfolyam@kme.org.ua e-mail címen. Építsd tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem nulladik évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
6: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
7: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
8: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
9: А кенєр і віз – о мінденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
10: Будуєш дах? Робиш ремонт? Або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
11: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
12: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
13: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пітерпольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 69 975 +380 68 18 69 975.
3: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar. Jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán. Vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede szakképzési centrum. A szakma, amelye jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону +38 050 856 87 27, Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. +38 0 50 8 56 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піц із різними начинками з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адрес: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
5: Нар, навшутиш, фіномейтеле, вокацію! A beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint egy

0: csodálatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszák, Bogdan Melnici út 19. Parizel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
2: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу хвилювати.

0: Szerint a lány egy elhagyatott egykori kollégium épületében tartózkodott. Az ablakpárkányon ülve elvesztette egyensúlyát, és a negyedik emeletről a mélybe zuhant. Az orvosi vizsgálat megállapította, hogy a kiskorú alkoholos befolyásoltság alatt állt. Az esés következtében többszörös sérüléseket szenvedett, kórházba szállították. Az orvosok tájékoztatása szerint az élete nincs veszélyben. A kárpátaljai rendőrség közlése szerint a fiatalkorúak védelmével foglalkozó rendőrök jelenleg azt vizsgálják, hogyan jutott a lány alkoholhoz, illetve miért tartózkodott késő este felnőtt felügyeleten.
1: Поліцейські встановлюють обставини травмування 14-річної дівчини, яка ввечері 18 липня випала з вікна 4-го поверху у Сваляві. На місці поліцейські з'ясували, що дівчина перебувала у приміщенні закинутої будівлі колишнього гуртожитку. Сидячи на підвіконні, вона втратила рівновагу та випала з вікна 4-го поверху. Під час медичного освідування встановлено, що неповнолітня перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Внаслідок падіння дівчина отримала політравму та була госпіталізована. За інформацією лікарів, загрози її життю немає. Наразі працівники ювенальної превенції проводять перевірку. Правоохоронці з'ясовують, за яких обставин дитина отримала алкогольні напої та чому в пізній час перебувала без нагляду дорослих, інформує поліція Закарпаття.
0: Több mint 500 000 hrivnya értékű, be nem jelentett árut találtak a záhonyi ukrán-magyar határátkelőnél a kárpátaljai vámosok. A csap záhony ukrán-magyar határátkelőn egy 53 éves Vinyica megyei nő Olaszországból tartott hazafelé, és a zöld folyosót választotta, azt állítva, hogy nincs nála bejelentés köteles áru. A csomagok átvizsgálásakor azonban a vámosok 28 darab márkás terméket, női kézitáskákat, cipőket és pénztárcákat találtak, ismert világmárkáktól. A be nem jelentett árut lefoglalták, végleges értékét szakértő állapítja meg. A nőre az elkobzott termékek értékének 30%-át kitevő pénzbírság vár, tájékoztatott a kárpátaljai vámhivatal.
1: У пункті пропуску ЧОП-загонь, що на українсько-угорському кордоні, закарпатські митники виявили незадекларовану партію товарів іноземного виробництва орієнтовною вартістю понад 500 тисяч гривень. 53-річна жителька Вінниччини, яка поверталася з Італії, обрала для проходження контролю зелений коридор, заявивши, що немає товарів, які підлягають декларуванню. Однак під час огляду її багажу митники виявили 28 одиниць брендового товару – жіночі сумки, взуття та гаманці відомих світових марок. Незадекларований товар вилучено, а його остаточну вартість визначить експерт. Порушниці загрожує штраф у розмірі 30% від вартості вилучених товарів, інформує Закарпатська митниця.
0: Idén már csak nem 1300 szabadtéri tűzeset történt Kárpátalján. Ez több, mint amennyit a tavalyi év azonos időszakában regisztráltak. Az elmúlt néhány napban a katasztrófa védelem egységei több mint 10 alkalommal vonultak szabadtéri tüzek oltására. A legtöbb eset 5 darab az Ungvári járásban történt. A Beregszászi járásban 3, a Técsői járásban 2, a Huszti járásban pedig 1 tűzesetet jegyeztek fel. A DSNS kárpátaljai kirendeltsége ismét arra kéri a lakosságot, hogy ne gyújtsák fel a száraz növényzetet és a hulladékot, tartsák be a tűzvédelmi előírásokat, és fokozott óvatossággal bánjanak a nyílt láng használatakor.
1: Цьогоріч на Закарпатті сталося уже майже 1300 пожеж. Ця цифра більша, ніж було зареєстровано за відповідний період минулого року. Лише за останні кілька днів в області підрозділи оперативно-рятувальної служби понад 10 разів виїжджали на гасіння пожеж на відкритих територіях. Найбільше 5 випадків сталося на Ужгородщині, ще 3 випадки зафіксовано на Берегівщині, 2 на Тячівщині та 1 на Хущині. У ДСНС Закарпаття закликають громадян не палити траву та сміття, дотримуватися правил пожежної безпеки і бути максимально обережними з відкритим вогнем.
0: 100 kárpátaljai gyermek utazott ma nyaralni Magyarországra. Az üdültetés Alex Roft és Henagyi Hutman Kárpátalja nagyköveteinek támogatásával valósult meg. A támogatók a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás felhívására vállalták, hogy pihenési lehetőséget biztosítsanak a megyében élő gyermekek számára. A csoportban katonák, elesett hősök és hadifoglyok gyermekei, belső menekült családokból származó fiatalok, valamint más hátrányos helyzetű gyermekek is helyet kaptak Kárpátalja valamennyi járásából. A gyerekek közel 2 hetet töltenek a Balatonnál, ahol változatos programok, kirándulások, játékok és szabadidős foglalkozások várják őket, közölte Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője.
1: Сьогодні 100 дітей із Закарпаття вирушили на відпочинок до Угорщини. Це стало можливим завдяки сприянню амбасадорів Закарпаття Олександра Рофта та Геннадія Гутмана. Благодійники відгукнулися на звернення обласної військової адміністрації допомогти влаштувати відпочинок для хлопців і дівчат, які проживають на Закарпатті. Серед них є діти військовослужбовців, загиблих героїв, полонених, внутрішньопереміщені особи та інші вразливі категорії з усіх районів області. Протягом майже 2 тижнів вони відпочиватимуть на озері Балатон. На них очікують очікує насичена програма, наповнена активними розвагами, іграми, екскурсіями.

0: Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
1: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
3: A kellemes nyári idő a következő órákban is kitart. A nappali 27 fok után estére 24 fokra csökken a hőmérséklet. A meteorológusok előrejelzése szerint az égbolt derült marad, így kedvezőek lesznek a feltételek a Perszeidák meteoraj megfigyeléséhez. Bár a csillaghullás csúcspontja még odébb van, az éjszakai égbolton már most is feltűnhet néhány hulló csillag.
0: Приємна літня погода збережеться і у наступні години. З денних плюс 27 градусів, увечері температура повітря знизиться до плюс 24. За прогнозами синоптиків, небо залишатиметься ясним, тож будуть сприятливі умови для спостереження за метеорним потоком Персеїди. Хоча до піку зорепаду ще є час, на нічному небі вже можна побачити поодинокі падаючі зорі.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
2: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorszlok a csám! A Beregszázi Vendégség jótékonysági vásár keretében emlékfutást rendeztek az elesett katonák tiszteletére, amelyen közel 40 résztvevő állt rajthoz. A 2,5 kilométeres távot Petruska Viktor teljesítette a leggyorsabban, 7 perc 25 másodperces idővel. A futballpályán pedig a háborús veteránok csapata, valamint Beregszáz és a Beregszázi Vidék veterán együttesei mutatták be tudásukat. A kiélezett mérkőzéseken a Beregszázi Vidék csapat szerezte meg a győzelmet. Урам как было удивлено ярмарку Берегивского сцена відбувся пам'ятний забіг на честь полеглих героїв, у якому взяли участь майже 40 бігунів. Дистанцію 2,5 кілометри найшвидше подолав Віктор Петрушка, показавши результат 7 хвилин 25 секунд. А на футбольному полі відбувся товариський турнір, який об'єднав ветеранів війни та ветеранів спорту з Берегова і Берегівщини. У напруженому протистоянні перемогу здобула команда Берегівщина. A Kárpáti és a női Szuperliga résztvevői között. 6 kézilabda klub hivatalosan megerősítette indulását a 2026-27-es szezon női Szuperligájában. A résztvevők között ott vannak a Zungvári Kárpáti, a Lembergi Halicsánka, a Spartak Veszem Kijev, valamint a Rivne, a Mikolajiv Reál és a Khmelnytskyi Proskuriv együttesei. A csapatok már készülnek az új idényre, amely hagyományosan kiélezett küzdelmet ígér a bajnoki címért és az európai kupa szereplésért. Handbolni klub Kárpáti szeredus Участники жіночої суперліги. 6 клубів офіційно підтвердили участь у чемпіонаті серед команд жіночої суперліги сезону 26-27. До переліку увійшли Ужгородські Карпати, Львівська Галичанка та Київський Спартак ШВСМ, а також Рівне ДЮСШ-4, Миколаївський Реал і Хмельницький Проскурів. Команди готуються до нового сезону, який традиційно обіцяє напружену боротьбу за чемпіонський титул та місця у Єврокубках. A Vitali Lofinec nevét viselő klub, amelyben a Kárpát-taljai labdarúgó bajnokságban 100 gólnál többet szerző futballisták kerülnek be, közzé tette a 2026-os idény frissített adatait. Bár nagy változások nem történtek, több eredmény is figyelemre méltó. Ruszlán Szoszkida 6 góllal növelte termését és már 348 találatnál jár, tovább erősítve klub rekordját. Mihálo Csedrik 22 gólt szerzett a szezonban, így 234 találattal feljött az 5. helyre a megyei bajnokság teljes történetében. Tének góllövő listáján. Mihálo Repliuk és Vasil Lucia egyaránt 3-3 góllal javították mutatójukat. A klub tagjai közé bekerült a már pályafutását befejező és elhunyt Rahó játékos Iván Melnicsuk is, akinek 139 gólos eredménye az újságok archívumai és a rahói futballveteránok visszaemlékezései alapján vált teljessé. A Lofinec klub jelenleg 45 tagot számlál, a legközelebbi belépő jelöltek az aktív játékosok közül Vasil Birák és Adrián Pukanić. Клуб імені Віталія Лофенця, до якого входять футболісти зі 100 голами і більше в чемпіонатах Закарпаття, оприлюднив оновлені дані за сезон 2026. Руслан Соскида додав 6 м'ячів і довів свій рекорд до 348 голів, а Михайло Чедрик, забивши 22 голи, піднявся на 5 місце в історичному рейтингу бомбардирів області. Тепер у нього 234 м'ячі. По 3 голи додали Михайло Реплюк та Василь Луця. До складу клубу увійшов і архівчанин Іван Мельничук. За архівними матеріалами та свідченням ветеранів на його рахунку 139 голів. Наразі клуб налічує 45 членів. Найближчими кандидатами до вступу серед діючих гравців є Василь Бирак та Адріан Пуканич. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Хенкель Бус запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії Д. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095 712 66 20. 095 712 66 20.
4: А Хенкель Бус автобус-шофьорів кереш. Немзеткозі személyszállítás Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek, D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk, stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095 712 66 20. 095 712 66 20.
5: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
6: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
7: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paserbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470. rendelete.
8: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах – місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
9: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kell.
10: Vikno 5000, dveri 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
11: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066-206-1602. Шукай нас у Facebook.
12: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
13: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keress a Facebookon.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалили.

0: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Ви почули соціальну рекламу.
2: Felhívás. Оголошення.
3: Az ön vére három életet is megmenthet. Július 29-én szerdán ismét véradónapot tartanak Beregszászban. A Kárpátaljai megyei vératömlesztő állomás kihelyezett csapata a Beregkábelgyár területén várja véradókat. A véradás reggel 8 órakor kezdődik. Minden egyes véradás esélyt ad arra, hogy életeket mentsen. A szervezők arra kérnek minden egészséges véradásra alkalmas szemét, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez.
4: Ваша кров може врятувати три життя. У середу 29 липня у Береговій відбудеться День донора. Виїзна бригада обласної станції переливання крові прийматиме донорів на території заводу «Берегкабель». Початок о 9 за київським часом. Кожна донація може врятувати чиєсь життя, тож долучайтеся.
5: Крізхетет серверзнак 2026 július 27 és augusztus 1-е között a Nagyberegi Református Liceumban 15 év felettieknek, konfirmált fiataloknak. Dicsőítés, mély beszélgetések, játék, sport, esti élmények és egy közösség, ami tényleg összeköt. Jelentkezés a Facebook oldalukon található plakáton lévő QR kódon vagy a megadott linken keresztül lehet.
4: Із 27 липня по 1 серпня у Великобереському реформатському ліцеї відбудеться «Крізхейт» – захід для молоді віком від 15 років, яка пройшла конфірмацію. Учасники заходу спільно прославлятимуть Бога, проводитимуть щирі спілкування, ігри, братимуть участь у спортивних заходах та вечірніх програмах. Тобто на них чекає справжня дружня спільнота, що об'єднує. Зареєструватися можна за QR-кодом або за вказаним посиланням, розміщеним на афіші на сторінці Facebook організації. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
3: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
2: Felhívást hallottak.
6: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день, ваші документи.
4: А тихогляд?
2: Немає.
5: Не маєте?
4: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
6: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050 782 61 29.
7: На марчок egy autó áll előttünk és határt lépünk.
3: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
3: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
7: Nem már. Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
8: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
7: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
6: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
9: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
10: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066-680-76-77. Адрес: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
11: Nyár, napsütés, finom ételek, vakáció. A Beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint

0: a hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszák, Bogdan Melnici út 19. Paryzel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Маєте знижений зір? XMR лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Дякую, лад. О Карпатойой сем мікрошебісетик спонт. XMR лазерес латаш корекціот кінал. Олег jobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
4: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015. augusztus 13-a.
5: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу слухали.

0: Бог може звільнити вас від неприємних спогадів. І не згадаються речі колишні. Книга пророка Ісаї, 65 глава, 17 вірш. Сатану називають обвинувачем. Він намагатиметься тримати вас зосередженими на вашому минулому. Він може завдавати вам болю щодня, якщо ви не приймете Божого прощення, не пробачите себе і не будете рухатися вперед. На хресті Ісус взяв на себе ваш гріх і сором, але Сатана хоче, щоб ви продовжували їх нести. Де ви можете знайти відповідь? Погляньте на ці місця з Писання. Перше. Бо ось я створю нове небо та землю нову, і не згадаються речі колишні, і не прийдуть на серце. Книга пророка Ісаї, 65 глава, 17 вірш. Ви скажете, але ж це станеться в майбутньому. Це правда, але Біблія говорить, що ми вже скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку. Послання до євреїв, 6 глава, 5 вірш. Наше життя може бути як дні ваші та дні синів ваших на землі, яку Господь присягнув був батькам вашим дати їм, були такі довгі, як дні неба над землею. П'ята книга Мойсея, повторення закону, 11 глава, 21 вірш. Друге. Не згадуйте вже про минуле, і про давнє не думайте. Ось зроблю я нове, тепер виросте. Чи ж про це ви не знаєте? Теж зроблю я дорогу в степу, а в пустині – річки. Книга пророка Ісаї, 43 глава, 18-19 вірші. Третє. Не бійся, бо сорому ти не зазнаєш, і не соромся, бо не будеш застиджена, бо про сором свого юнацтва забудеш, а ганьби удівства свого ти не будеш уже пам'ятати. Книга пророка Ісаї, 54 глава, 4 вірш. Ви можете сказати, «Я не можу не пам'ятати». Ні, можете. Апостол Павло, який вбивав і ув'язнював християн до того, як став апостолом, сказав, «Я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі». Послання до Филип'ян, 3 глава, 13-14 вірші. Бог може зцілити ваші спогади. Тож, нехай зцілення почнеться сьогодні.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: esetében zárt lábtörést, valamint több horzsolást szenvedett. A mentők az ungvári városi klinikai kórházba szállították, tudatta a 103 Zakárpátja. Mindeközben újabb halálos motorbaleset történt az éjszaka a Huszti járási Írhócon. A rendőrség tájékoztatása szerint egy járókelő talált rá az eszméletlen fiatalemberre a motorkerékpárja mellett. A helyszínre érkező mentősök már csak a halálbeálltát tudták megállapítani. A rendőrség megállapította, hogy az áldozat egy 21 éves, a Beregszászi járásban található Nagy Csongva községből származó fiatalember volt. A motoros elvesztette uralmát járműve felett, lesodródott az útpatkára, majd egy betonvillanyoszlopnak csapódott. A balesetben olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.
1: В Ужгородському районі 14-річний хлопець не впорався з керуванням мотоциклом та впав. Унаслідок ДТП підліток отримав закритий перелом ноги, а також множинні ссадини. Швидка транспортувала його до Ужгородської міської клінічної лікарні. Про це інформує 103 Закарпаття. Ще одна ДТП за участі мотоцикліста сталася вночі у центрі села Вільхівка Хуського району. Повідомляється, що перехожий виявив непритомного юнака поруч із мотоциклом. Медики, які прибули на місце події, констатували смерть хлопця. Правоохоронці встановили, що загиблий 21-річний мешканець села Боржавське Берегівського району. Рухаючись на мотоциклі, він не впорався з керуванням, з'їхав на узбіччя та врізався в бетонну електроопору. Від отриманих травм він загинув на місці.
0: Heves vihar csapott le tegnap a Kárpátaljával szomszédos Ivano-Frankivszk megyére. Több településen rendkívüli méretű jégeső hullott. A jégdarabok helyenként csúktojás nagyságúak voltak. A felhőszakadások jelentősen rontották a látási viszonyokat az utakon, és komoly károkat okoztak a helyiek mezőgazdasági terményeiben, írja a fókusz.hu-a. Mint arról korábban beszámoltunk, szombaton Kárpátalján is pusztított a vihar, főként a Beregszászi járásban. Az orkán erejű szél és a jégeső háztetőket rongált meg, fákat döntött ki, valamint jelentős károkat okozott a termésben. A nagyszülősi kistérségben főként Magyarkomját és Nagy Csongva településeket sújtotta az ítéletidő.
1: Потужна негода вчора охопила сусідню із Закарпаттям Івано-Франківську область. У кількох громадах випав аномально великий град, який місцями сягав розміру курячого яйця, а сильні зливи призвели до різкого погіршення видимості на дорогах і пошкодили посіви місцевих жителів. Про це пише видання focus.ua. Додамо, у суботу сильна негода вирувала і на Закарпатті, зокрема у Берегівському районі. Через шквальний вітер та град пошкоджено покрівлі будинків, повалено дерева і завдано шкоди врожаю. У Виноградівській громаді негода особливо чутно вдарила по селах Великі Кам'яти та Боржавське.
0: Idén már csaknem 1300 szabadtéri tűzeset történt Kárpátalján. Ez több, mint amennyit a tavalyi év azonos időszakában regisztráltak. Az elmúlt néhány napban a katasztrófavédelem egységei több mint 10 alkalommal vonultak szabadtéri tűzek oltására. A legtöbb eset 5 darab az ungvári járásban történt. A Beregszászi járásban 3, a Técsői járásban 2, a Huszti járásban pedig 1 tűzesetet jegyeztek fel. A DSNS kárpátaljai kirendeltsége ismét arra kéri a lakosságot, hogy ne gyújtsák fel a száraz növényzetet és a hulladékot, tartsák be a tűzvédelmi előírásokat, és fokozott óvatossággal bánjanak a nyílt láng használatakor.
1: Цьогоріч на Закарпатті сталося уже майже 1300 пожеж. Ця цифра більша, ніж було зареєстровано за відповідний період минулого року. Лише за останні кілька днів в області підрозділи оперативно-рятувальної служби понад 10 разів виїжджали на гасіння пожеж на відкритих територіях. Найбільше 5 випадків сталося на Ужгородщині, ще 3 випадки зафіксовано на Берегівщині, 2 на Тятівщині та 1 на Хущині. У ДСНС Закарпаття закликають громадян не палити траву та сміття, дотримуватися правил пожежної безпеки і бути максимально обережними з відкритим вогнем.
0: Állami támogatást kapott Kárpátalja, hogy minden első 11. osztályos tanuló számára ingyenes iskolai étkeztetés biztosítson. Az erről szóló forráselosztást az ukrán kormány hagyta jóvá. A megyének közel 400 millió hrivnya célzott állami támogatási út, amelyből mintegy 143 ezer kárpátaljai diák részesülhet ingyenes meleg ebédben. Az új tanévtől az állam az alsó tagozatos tanulók étkeztetésére napi 50 hrivnyát, a felsősök esetében pedig 60 hrivnyát biztosít tanulónként az élelmiszerköltségekre. A fennmaradó kiadásokat a megyei és a helyi önkormányzatok költségvetéséből fedezik, tájékoztatott a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal.
1: Закарпаття отримало кошти з державного бюджету, щоб забезпечити харчуванням всіх учнів перших 11 класів. Відповідний розподіл ухвалив уряд. Для нашої області передбачено майже 400 мільйонів гривень цільової субвенції. Це дозволить забезпечити безкоштовним гарячим обідом майже 143 тисячі закарпатських школярів. Із початку нового навчального року держава фінансуватиме вартість продуктів із розрахунку 50 гривень на день для одного учня початкової ланки та 60 гривень для школярів 5-11 класів. Решту витрат буде закрито з обласного та місцевих бюджетів.

0: Моя Закарпатська обласна військова адміністрація.
1: Jelentős a tűzifa iránti kereslet 2026 nyarán Ukrajnában. A lakosság már most felkeresi az erdészeteket, és nem halasztja a vásárlást az őszi időszakra. A legtöbb erdészet jelenleg az első csoportba tartozó kemény lombos tűzifát kínálja. Július közepén ennek ára 1254 hívnya köbméterenként. Egy személy legfeljebb 15 köbmétert rendelhet, ami 18810 hívnyába kerül, a kiszállítás költsége nélkül. Az úgynevezett harmadik csoportba tartozó tűzifa, például a fűzfa, 822 hívnya köbméterenként, így 15 köbméter ára 12330 hrivnya, adta hírul a PMG.
0: Попит на дрова влітку 2026 року є досить значним. Населення звертається до лісгоспів вже зараз, не відкладаючи купівлю на осінь. Більшість лісництв наразі пропонує до покупки першу групу деревини, тобто твердолисті. Станом на середину липня їх вартість становила 1254 гривні за кубометр. Максимально можна замовити 15 кубометрів на одну людину. Таким чином сума до сплати за максимальну кількість кубатури становить 18810 гривень без перевезення. Водночас ціни на третю групу, зокрема вербу, становлять 822 гривні. Таким чином 15 кубометрів коштуватимуть 12330 гривень, пише pmg.ua.
1: Az ukrán kormány 2026. október 31-ig meghosszabbította a lakossági villamosenergia tarifa érvényességét. Ez azt jelenti, hogy az ukrán háztartások legalább október végéig a jelenlegi áron fizetnek az áramért. Azok a háztartások, amelyek számára a villamosenergia a fő fűtési forrás, továbbra is kedvezményes tarifában részesülnek. A fűtési szezonban október 1-e és április 30-a között 2 hrivnya 64 kopékát kell fizetniük kilovattóránként, amennyiben havi fogyasztásuk nem haladja meg a 2000 kilovattot. Aki ezt a mennyiség túlépi, annak a teljes 4 hrivnya 32 kopékás díjszabást kell megfizetnie, írja a TSN.
0: Кабмін продовжив дію чинного тарифу на електроенергію для населення до 31 жовтня 2026 року. Таким чином, щонайменше до кінця жовтня українці оплачуватимуть світло за нинішньою ціною. Для домогосподарств, для яких електроенергія є основним джерелом тепла, діятиме пільговий тариф. На час опалювального сезону від 1 жовтня до 30 квітня вони платитимуть 2 гривні 64 копійки за 1 кВт-годину. Проте лише у разі споживання до 2000 кВт-годин на місяць. Якщо ж цю норму буде перевищено, платити доведеться повний тариф 4 гривні 32 копійки за 1 кВт-годину. Пише tsn.ua.
1: 100 kárpátaljai gyermek utazott ma nyaralni Magyarországra. Az üdültetés Alex Roft és Henagyi Hutman Kárpátalja nagyköveteinek támogatásával valósult meg. A támogatók a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás felhívására vállalták, hogy pihenési lehetőséget biztosítsanak a megyében élő gyermekek számára. A csoportban katonák, elesett hősök és hadifoglyok gyermekei, belső menekült családokból származó fiatalok, valamint más hátrányos helyzetű gyermekek is helyet kaptak Kárpátalja valamennyi járásából. A gyerekek közel 2 hetet töltenek a Balatonnál, ahol változatos programok, kirándulások, játékok és szabadidős foglalkozások várják őket, közölte Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője.
0: Сьогодні 100 дітей із Закарпаття вирушили на відпочинок до Угорщини. Це стало можливим завдяки сприянню амбасадорів Закарпаття Олександра Рофта та Геннадія Гутмана. Благодійники відгукнулися на звернення обласної військової адміністрації допомогти влаштувати відпочинок для хлопців і дівчат, які проживають на Закарпатті. Серед них є діти військовослужбовців, загиблих героїв, полонених, внутрішньопереміщені особи та інші вразливі категорії з усіх районів області. Протягом майже 2 тижнів вони відпочиватимуть на озері Балатон. На них очікує насичена програма, наповнена активними розвагами, іграми, екскурсіями. Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
1: A végére egy felhívás. Holnap délelőtt 10 órától Bátyúban, a Kossuth utca 128-as szám alatt várja az ügyfeleket az Ostsedbank mobilbankja. A speciálisan felszerelt bankakerekeken szolgáltatásnak köszönhetően a település lakói a legfontosabb banki ügyeket helyben intézhetik el, anélkül, hogy fel kellene keresniük egy állandó bankfiókot, tájékoztatott a Bátyúi Községi Tanács.
0: Оголошення. Завтра об 11:00 за київським часом у селищі Батьово за адресою вулиця Кошута, 128, працюватиме мобільне відділення Ощадбанку. Спеціально обладнаний банк на колесах. Мешканці громади зможуть скористатися основними банківськими послугами без необхідності їхати до стаціонарного відділення, інформує Батьківська селищна рада.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: Marad a csapadékmentes enyhe idő térségünkben. A legmagasabb nappali hőmérséklet Beregszászban és Nagyszőlősön 27 fok lehet, Munkácson és Ungváron pedig 26.
0: У наступні години протримається ясна погода без опадів. Температурний максимум сьогодні в Берегові та в Виноградові становитиме на рівні плюс 27 градусів. У Мукачеві та Ужгороді температура повітря підніметься до плюс 26.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyoztuk a csám!
1: A Beregszázi Vendégség jótékonysági vásár keretében emlék futást rendeztek az elesett katonák tiszteletére, amelyen közel 40 résztvevő állt rajthoz. A 2,5 kilométeres távot Petruska Viktor teljesítette a leggyorsabban, 7 perc 25 másodperces idővel. A futballpályán pedig a háborús veteránok csapata, valamint Beregszáz és a Beregszázi Vidék veterán együttesei mutatták be tudásukat. A kiélezett mérkőzéseken a Beregszázi Vidék csapat szerezte meg a győzelmet. Урам как было удивлено ярмарку Берегівська гостина відбувся пам'ятний забіг на честь полеглих героїв, у якому взяли участь майже 40 бігунів. Дистанцію 2,5 кілометри найшвидше подолав Віктор Петрушка, показавши результат 7 хвилин 25 секунд. А на футбольному полі відбувся товариський турнір, який об'єднав ветеранів війни та ветеранів спорту з Берегова і Берегівщини. У напруженому протистоянні перемогу здобула команда Берегівщина. A Kárpáti és a női szuperliga résztvevői között 6 kézilabda klub hivatalosan megerősítette indulását a 2026-27-es szezon női szuperligájában. A résztvevők között ott vannak a Zungvári Kárpáti, a Lembergi Halicsánka, a Spartak Esbeszem Kijev, valamint a Rivne, a Mikolajiv Reál és a Chmelnicki Proskuriv együttesei. A csapatok már készülnek az új idényre, amely hagyományosan kiélezett küzdelmet ígér a bajnoki címért és az európai kupa szereplésért. Handbolni klub Карпати серед учасників жіночої суперліги. 6 клубів офіційно підтвердили участь у чемпіонаті серед команд жіночої суперліги сезону 26-27. До переліку увійшли Ужгородські Карпати, Львівська Галичанка та Київський Спартак ШВСМ, а також Рівне ДЮСШ-4, Миколаївський Реал і Хмельницький Проскурів. Команди готуються до нового сезону, який традиційно обіцяє напружену боротьбу за чемпіонський титул та місця у Єврокубках. A Vitali Lofinec nevét viselő klub, amelyben a Kárpát-Taljai labdarúgó bajnokságban 100 gólnál többet szerző futballisták kerülnek be, közzé tette a 2026-os idény frissített adatait. Bár nagy változások nem történtek, több eredmény is figyelemre méltó. Ruszlán Szoszkida 6 góllal növelte termését és már 348 találatnál jár, tovább erősítve klub rekordját. Mihálo Cedric 22 gólt szerzett a szezonban, így 234 találattal feljött az 5. helyre a megyei bajnokság teljes történet. Gólövő listáján. Mihálo Repliuk és Vasil Lucia egyaránt 3-3 góllal javították mutatójukat. A klub tagjai közé bekerült a már pályafutását befejező és elhunyt Rahó játékos Iván Melnicsuk is, akinek 139 gólos eredménye. Az újságok archívumai és a rahói futballveteránok visszaemlékezései alapján vált teljessé. A Lofinec klub jelenleg 45 tagot számlál, a legközelebbi belépő jelöltek az aktív játékosok közül Vasil Birák és Adrián Pukanić. Клуб імені Віталія Лофінця, до якого входять футболісти зі 100 голами більше в чемпіонатах Закарпаття, оприлюднив оновлені дані за сезон 2026. Руслан Соскида додав 6 м'ячів і довів свій рекорд до 348 голів. А Михайло Чедрик, забивши 22 голи, піднявся на 5 місце в історичному рейтингу бомбардирів області. Тепер у нього 234 м'ячі. По 3 голи додали Михайло Реплюк та Василь Луця. До складу клубу увійшов архівчанин Іван Мельничук. За архівними матеріалами та свідченням ветеранів на його рахунку 139 голів. Наразі клуб налічує 45 членів. Найближчими кандидатами до вступу серед діючих гравців є Василь Бирак та Адріан Пуканич.
0: Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіреньket hallották.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
3: Реклам.
4: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
5: A nagymuzsai településen működő Karpatska-Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067 729 79 79 067 729 79 79.
6: Henkель Bus запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії D. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095 712 66 20. 095 712 66 20.
7: А Henkel Bus автобус-шофьорів кереш. Немзеткозі személyszállítás Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek, D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk, stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095 712 66 20. 095 712 66 20.
8: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4, телефон 050 87 34 230.
9: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
10: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
11: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
12: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах – місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 5077 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
13: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
3: Рекламу hallottak.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра, акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.com.
1: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
3: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
4: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszkij tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszkij tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszkij tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
5: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
4: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу хвилювали.

0: FM 92.1. Búzos Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Слухай, радіопульс. 92.1 FM.

0: Tojás nagyságúak voltak. A felhőszakadások jelentősen rontották a látási viszonyokat az utakon, és komoly károkat okoztak a helyiek mezőgazdasági terményeiben, írja a fókusz.hu-a. Mint arról korábban beszámoltunk, szombaton Kárpátalján is pusztított a vihar, főként a beregszászi járásban. Az orkán erejű szél és a jéges őháztetőket rongált meg, fákat döntött ki, valamint jelentős károkat okozott a termésben. A nagyszülősi kistérségben főként Magyarkomját és Nagycsongva településeket sújtotta az ítéletidő.
1: Потужна негода вчора охопила сусідню із Закарпаттям Івано-Франківську область. У кількох громадах випав аномально великий град, який місцями сягав розміру курячого яйця, а сильні зливи призвели до різкого погіршення видимості на дорогах і пошкодили посіви місцевих жителів. Про це пише видання focus.ua. Додамо, у суботу сильна негода вирувала і на Закарпатті, зокрема у Берегівському районі. Через шквальний вітер та град пошкоджено покрівлі будинків, повалено дерева і завдано шкоди врожаю. У Виноградівській громаді негода особливо чутно вдарила по селах Великі Кам'яти та Боржавське.
0: Idén már csaknem 1300 szabadtéri tűzeset történt Kárpátalján. Ez több, mint amennyit a tavalyi év azonos időszakában regisztráltak. Az elmúlt néhány napban a katasztrófavédelem egységei több mint 10 alkalommal vonultak szabadtéri tűzek oltására. A legtöbb eset 5 darab az Ungvári járásban történt. A beregszászi járásban 3, a Técsői járásban 2, a Huszti járásban pedig 1 tűzesetet jegyeztek fel. A DSNS kárpátaljai kirendeltsége ismét arra kéri a lakosságot, hogy ne gyújtsák fel a száraz növényzetet és a hulladékot, tartsák be a tűzvédelmi előírásokat, és fokozott óvatossággal bánjanak a nyílt láng használatakor.
1: Цьогоріч на Закарпатті сталося уже майже 1300 пожеж. Ця цифра більше, ніж було зареєстровано за відповідний період минулого року. Лише за останні кілька днів в області підрозділи оперативно-рятувальної служби понад 10 разів виїжджали на гасіння пожеж на відкритих територіях. Найбільше 5 випадків сталося на Ужгородщині, ще 3 випадки зафіксовано на Берегівщині, 2 на Тячівщині та 1 на Хущині. У ДСНС Закарпаття закликають громадян не палити траву та сміття, дотримуватися правил пожежної безпеки і бути максимально обережними з відкритим вогнем.
0: Állami támogatást kapott Kárpátalja, hogy minden első 11. osztályos tanuló számára ingyenes iskolai étkeztetés biztosítson. Az erről szóló forráselosztást az ukrán kormány hagyta jóvá. A megyének közel 400 millió hrivnya célzott állami támogatási út, amelyből mintegy 143 ezer kárpátaljai diák részesülhet ingyenes melegebédben. Az új tanévtől az állam az alsó tagozatos tanulók étkeztetésére napi 50 hrivnyát, a felsősök esetében pedig 60 hrivnyát biztosít tanulónként az élelmiszerköltségekre. A fennmaradó kiadásokat a megyei és a helyi önkormányzatok költségvetéséből fedezik, tájékoztatott a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal.
1: Закарпаття отримало кошти з державного бюджету, щоб забезпечити харчуванням всіх учнів перших 11 класів. Відповідний розподіл ухвалив уряд. Для нашої області передбачено майже 400 мільйонів гривень цільової субвенції. Це дозволить забезпечити безкоштовним гарячим обідом майже 143 тисячі закарпатських школярів. Із початку нового навчального року держава фінансуватиме вартість продуктів із розрахунку 50 гривень на день для одного учня початкової ланки та 60 гривень для школярів 5-11 класів. Решту витрат буде закрито з обласного та місцевих бюджетів, інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
0: Jelentős a tűzifa iránti kereslet 2026 nyarán Ukrajnában. A lakosság már most felkeresi az erdészeteket, és nem halasztja a vásárlást az őszi időszakra. A legtöbb erdészet jelenleg az első csoportba tartozó kemény lombos tűzifát kínálja. Július közepén ennek ára 1254 hrivnya köbméterenként. Egy személy legfeljebb 15 köbmétert rendelhet, ami 18810 hrivnyába kerül, a kiszállítás költsége nélkül. Az úgynevezett harmadik csoportba tartozó tűzifa, például a fűzfa, 822 hrivnya köbméterenként, így 15 köbméter ára 12330 hrivnya, adta hírul a PMG.
1: Попит на дрова влітку 2026 року є досить значним. Населення звертається до лісгоспів вже зараз, не відкладаючи купівлю на осінь. Більшість лісництв наразі пропонує до покупки першу групу деревини, тобто твердолисті. Станом на середину липня їх вартість становила 1254 гривні за кубометр. Максимально можна замовити 15 кубометрів на одну людину. Таким чином сума до сплати за максимальну кількість кубатури становить 18810 гривень без перевезення. Водночас ціни на третю групу, зокрема вербу, становлять 822 гривні. Таким чином 15 кубометрів коштуватимуть 12330 гривень, пише pmg.ua.
0: Az ukrán kormány 2026. október 31-ig meghosszabbította a lakossági villamosenergia tarifa érvényességét. Ez azt jelenti, hogy az ukrán háztartások legalább október végéig a jelen

0: Jelenlegi áron fizetnek az áramért. Azok a háztartások, amelyek számára a villamos energia a fő fűtési forrás, továbbra is kedvezményes tarifában részesülnek. A fűtési szezonban október 1-e és április 30-a között 2 hrivnya 64 kopékát kell fizetniük kilovattóránként, amennyiben havi fogyasztásuk nem haladja meg a 2000 kilovattot. Aki ezt a mennyiséget túlépi, annak a teljes 4 hrivnya 32 kopékás díjszabást kell megfizetnie, írja a TSN.
1: Кабмін продовжив дію чинного тарифу на електроенергію для населення до 31 жовтня 2026 року. Таким чином, щонайменше до кінця жовтня українці оплачуватимуть світло за нинішньою ціною. Для домогосподарств, для яких електроенергія є основним джерелом тепла, діятиме пільговий тариф. На час опалювального сезону від 1 жовтня до 30 квітня вони платитимуть 2 гривні 64 копійки за 1 кВт-годину. Проте лише у разі споживання до 2000 кВт-годин на місяць. Якщо ж цю норму буде перевищено, платити доведеться повний тариф 4 гривні 32 копійки за 1 кВт-годину. Пише tsn.ua.
0: Száz kárpátaljai gyermek utazott ma nyaralni Magyarországra. Az üdültetés Alex Roft és Henagyi Hutman Kárpátalja nagyköveteinek támogatásával valósult meg. A támogatók a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás felhívására vállalták, hogy pihenési lehetőséget biztosítsanak a megyében élő gyermekek számára. A csoportban katonák, elesett hősök és hadifoglyok gyermekei, belső menekült családokból származó fiatalok, valamint más hátrányos helyzetű gyermekek is helyet kaptak Kárpátalja valamennyi járásából. A gyerekek közel 2 hetet töltenek a Balatonnál, ahol változatos programok, kirándulások, játékok és szabadidős foglalkozások várják őket, közölte Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője.
1: Сьогодні 100 дітей із Закарпаття вирушили на відпочинок до Угорщини. Це стало можливим завдяки сприянню амбасадорів Закарпаття Олександра Рофта та Геннадія Гутмана. Благодійники відгукнулися на звернення обласної військової адміністрації допомогти влаштувати відпочинок для хлопців і дівчат, які проживають на Закарпатті. Серед них є діти військовослужбовців, загиблих героїв, полонених, внутрішньопереміщені особи та інші вразливі категорії з усіх районів області. Протягом майже 2 тижнів вони відпочиватимуть на озері Балатон. На них очікує насичена програма, наповнена активними розвагами, іграми, екскурсіями. Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
0: A végére egy felhívás. Holnap délelőtt 10 órától Bátyúban, a Kossuth utca 128-as szám alatt várja az ügyfeleket az Ostchatbank mobilbankja. A speciálisan felszerelt bankakerekeken szolgáltatásnak köszönhetően a település lakói a legfontosabb banki ügyeket helyben intézhetik el, anélkül, hogy fel kellene keresniük egy állandó bankfiókot, tájékoztatott a Bátyúi Községi Tanács.
1: Оголошення. Завтра об 11:00 за київським часом у селищі Батьово за адресою вулиця Кошута, 128, працюватиме мобільне відділення Ощадбанку. Спеціально обладнаний банк на колесах. Мешканці громади зможуть скористатися основними банківськими послугами без необхідності їхати до стаціонарного відділення, інформує Батьківська селищна рада.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: Marad a csapadékmentes enyhe idő térségünkben. A legmagasabb nappali hőmérséklet Beregszázban és Nagyszülősön 27 fok lehet, Munkácson és Ungváron pedig 26.
1: У наступні години протримається ясна погода без опадів. Температурний максимум сьогодні в Берегові та в Виноградові становитиме на рівні плюс 27 градусів. У Мукачеві та Ужгороді температура повітря підніметься до плюс 26.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyoztuk a csám! A spanyol kapitány Luis de la Fuente a megnyert világbajnokság után a csapat egységét és az áldozatvállalást méltatta, történelmi és megérdemelt diadalnak nevezte a győzelmet. Az argentinok szövetségi kapitánya Lionel Scaloni a vereség után összeomlott és könnyeivel küszködve hagyta a sajtótájékoztatót, elismerve, hogy Spanyolország sokkal jobb volt. A világ sajtó szerint Spanyolország teljes fölényben játszotta a világbajnoki döntőt, Ferran Torres hosszabbításban lőtt gólja pedig megérdemelt győzelmet hozott. A kommentárok Messi gyenge teljesítményét és Argentina durva ötlettelen játékát emelték ki, amely végül szétesett a nyomás alatt. A lapok egyöntetűen úgy látták, ezt a döntőt csak Spanyolország nyerhette meg. Испанский наставник Луис де ла Фуэнте после триумфа на чемпионате света обозначил единство самовидной своей команды, назвавшей супермогу историчную та абсолютно заслуженную. Головний тренер аргентинців Ліонель Скалоні після поразки був повністю пригнічений і зі сльозами на очах залишив прес-конференцію, визнавши, що Іспанія була сильнішою. Світова преса зазначає, що Іспанія домінувала впродовж усього фіналу, а гол Феррана Торреса в екстратаймах приніс команді заслужену перемогу. У коментарях журналісти наголошують на слабкій грі Ліонеля Месі та грубому й безнадійному футболі збірної Аргентини, яка зрештою розвалилася під натиском суперника. Світова преса одностайно зійшлася на думці, у цьому фіналі могла перемогти лише Іспанія. Lezárult a 2026-os észak-amerikai labdarúgó világbajnokság, amely minden eddiginél nagyobb és jövedelmezőbb tornaként vonul be a sport történelembe. A világbajnokság legnagyobb szakmai sikerei közé tartozott a Real Madrid játékosainak történelmi gólcsúcsa. A madridi sztárok összesen 22 gólt szereztek, amivel a klub elérte a 100 VB gólos mérföldkövet az örök ranglistán. A negyedöntőktől kezdve európai válogatottak dominálták a mezőnyt. A torna új lebonyolítási rendszert hozott, először szerepel 48 csapat, bevezették a legjobb 32 közötti kiesés szakaszt, továbbfejlesztett félautomata lesrendszert, a mikrofonos bírói bejelentéseket, valamint a kötelező frissítő szüneteket. A pozitívumok mellett komoly kritika is érte a világbajnokságot, a jegyárak extrém drágasága, a három ország közötti logisztikai nehézségek, valamint a FIFA elnökének ötlete a 64 csapatos bővítésről, amelyet az európai szövetségek élesen elleneztek. Zobaszewicz Championat Svetu Futbolu, jaki stał najbliższym i najprebutkowiszym turnierom w historii. Odnym z głównych sportywnych dosiągnięć stał rekord hrawców Reala. Вони забили 22 м'ячі, довели клубну статистику до 100 голів у світових першостях. Від чвертьфіналів турнір проходив під домінуванням європейських збірних. Цього року вперше брали участь 48 команд, запровадили стадію плей-офф «Стоп-32». Удосконалений напівавтоматичний офсайд-трекінг, мікрофонні оголошення арбітрів та обов'язкові перерви на водопій. Попри новації, турнір отримав критику через надзвичайно високі ціни на квитки, складну логістику між трьома країнами та пропозицію FIFA розширити формат до 64 збірних, що викликало різку реакцію європейських федерацій. A Mercedes pilótája André Kimi Antonelli megnyerte a belga nagydíjat a Formula 1-es szezon 10. futamán, maga biztosan kihasználva a pole pozíciót. Másodikként Charles Leclerc ért célba, míg a harmadik helyet Max Verstappen szerezte meg a Red Bull-lal. A futam rendkívül izgalmasan alakult, Antonelli és Verstappen már a rajt után pozíciót cseréltek, George Russell pedig akkumulátor problémák és egy Lewis Hamiltonnal történt ütközés miatt kiesett. Leclerc a virtuális biztonsági autófázisát kihasználva egy ideig vezetni tudott, ám Antonelli következetesen faragta le a hátrányt, majd visszavette az első helyet, megszerezve 6. idegyőzelmét. Pilot Mercedes Andrea Kimi Antonelli выиграл Grand Prix Belgii 10-й этап Формулы 1 сезону 2026, впевнено реализовавши пол позицию. Другим фінішував Шарль Леклер на Феррарі, а третім Макс Ферстаппен на Red Bull. Гонка видалася напруженою. На старті Антонеллі та Ферстаппен обмінялися позиціями, а Джордж Рассел через проблеми з батареєю та контакт із Льюісом Хемілтоном зійшов з дистанції. Леклер скористався віртуальною машиною безпеки та в певний час утримував лідерство. Однак Антонеллі методично скорочував відставання і зрештою здобув свою 6-ту перемогу в сезоні. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлотте.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама. Якщо ти фанат смачної піци та пасти,
3: то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
4: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь. Akkor térbe, a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
5: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Вайбер, Телеграм, Ватсап.
6: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
9: Огостя ові сир vagy a sérv, bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
10: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
11: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення.
12: Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей
11: з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас
12: і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою.
11: Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності.
12: Можливість обрати з понад 20 спеціальностей.
11: Місця провадження освітньої діяльності.
12: Місто Берегове,
11: село Велика Добронь,
12: селище Велок,
11: село Пейтерфолово,
12: село Малі Геївці,
11: місто Виноградів,
12: селище Вишково.
11: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
12: до 22 серпня.
11: За інформацією звертатись за мобільним телефоном
12: 050 782 65 73.
11: 050 782 65 73.
13: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
14: Рекламу хвилинку.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Питерпольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 18 69 975, +380 68 18 69 975.
3: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar. Jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán. Vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
4: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. +36 70 780 32 72.
3: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. +36 70 780 32 72.
5: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
8: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroh Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Licenszkód, Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015, augusztus 13-a.
10: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
11: Двічі на тиждень
10: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099 971 81 88.
3: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranszal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалили.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії One Lab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban. Hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím Kárpátalja Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. hó 30.
4: Henkel Bus запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії D. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095 712 66 20. 095 712 66 20.
5: А Henkel Bus автобус-шофьорів кереш. Nemzetközi személyszállítás Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek, D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk, stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095 712 66 20. 095 712 66 20.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: A Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
7: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
8: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Végány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Végány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилювання.

0: перебувайте в Бозі і приносьте плід. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує. Євангелія від Івана, 15 глава, 5 вірш. Якщо служіння Господу викликає у вас стрес, прочитайте те, що сказав Ісус. «Перебувайте в мені, а я в вас. Як та вітка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви». Євангелія від Івана, 15 глава, 4-5 вірші. Приклад винограду на виноградній лозі показує нам ілюстрацію нашого зростання в Господі. Одного разу, коли великий місіонер Джеймс Гадсон Тейлор відчув себе перевтомленим і стурбованим, він прочитав листа від друга, який знайшов секрет перебування у Христі. Лист глибоко зворушив Тейлора, і він зрозумів, що його єдність з Христом повинна приносити радість і насолоду, а не тривогу і стрес. Незабаром після цього Тейлор написав своїй сестрі: «Що стосується роботи, то вона ніколи не була такою важкою. Але тепер важкість і напруга зникли. Останній місяць був, мабуть, найщасливішим у моєму житті. І я хочу розповісти тобі трохи про те, що Господь зробив для моєї душі. Я подивився на Ісуса і почув, як Він сказав: „Я ніколи не залишу тебе“. А ось і відпочинок, бо хіба Він не обіцяв перебувати зі мною? Коли я роздумував про лозу і гілки, Дух Святий влив благословенне світло у мою душу. Тому нехай ваша молитва буде такою: Господи, замість того, щоб намагатися побачити, як багато я можу зробити для Тебе, я буду перебувати в Тобі і бачити, як багато Ти можеш зробити через мене. Бог відповість вам на таку молитву.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Mix, Krépási Eszter vagyok. Igyál vizet, mielőtt megszomjazol. Tudtad, hogy a tested mintegy 60%-a vízből áll? És azt is, hogy már a testsúlyod 1-2%-ának megfelelő folyadékvesztés is csökkentheti a koncentrációdat és a fizikai teljesítményedet? Nyáron, amikor tombol a hőség, a szervezeted sokkal több folyadékot veszít, mint gondolnád. Izzad, séta közben, sportoláskor, strandoláskor, de még akkor is, amikor csak ülsz a napon. Éppen ezért ilyenkor nagyon fontos, hogy rendszeresen igyál. Sokan azt hiszik, hogy csak akkor kell inni, amikor megszomjaznak. Pedig a szomjúság érzet gyakran már azt jelzi, hogy a szervezeted elkezdett kiszáradni. A fejfájás, a fáradtság, a szédülés vagy a koncentrációs nehézségek mögött is gyakran egyszerűen a folyadék hiány áll. A szakemberek szerint egy átlagos felnőttnek nyáron akár napi 2-3 liter folyadékra is szüksége lehet. Nagy melegben vagy fokozott fizikai aktivitás esetén pedig ennél többre is. A legjobb választás továbbra is a víz, de a cukrozatlan tea vagy a magas víztartalmú gyümölcsök, a görögdinnye vagy az őszi barack is segíthetnek a folyadékpótlásban. És egy jó tanács, ha kirándulni, strandolni vagy hosszabb útra indulsz, a telefonod és a pénztárcád mellett a vízes palackodat se felejtsd otthon. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és ne várd meg, amíg megszomjazol. És ismétlem, ne várd meg, amíg megszomjazol.
1: Летний микс із вами Іштван Антал. Пий воду перш ніж відчує спрагу. Сознавте, що приблизно 60% твого організму складається з води. А ще те, що втрата лише 1-2% рідини від маси тіла може знизити концентрацію ваги та фізичну працездатність. Улітку, коли панує спека, організм втрачає значно більше рідини, ніж ти можеш уявити. Ти пітнієш під час прогулянки, занять спортом, відпочинку на пляжі і навіть тоді, коли просто сидиш на сонці. Саме тому у спекотний період особливо важливо регулярно пити воду. Багато хто думає, що пити потрібно лише тоді, коли відчуваєш спрагу. Насправді ж, відчуття спраги часто вже є сигналом того, що організм починає зневоднюватися. Головний біль, втома або проблеми з концентрацією нерідко виникають саме через нестачу рідини. За словами фахівців, дорослій людині влітку може знадобитися від 2 до 3 літрів рідини на день, а під час сильної спеки чи активних фізичних навантажень – ще більше. Найкращим вибором залишається звичайна вода, але поповнити запаси рідини допоможуть також несолодкий чай та фрукти з високим вмістом води, наприклад, кавун або персики. І ще одна порада. Якщо вирушаєш на прогулянку, пляж чи в далеку дорогу, не забудь взяти із собою пляшку води разом із телефоном та гаманцем. Це був Літній Мікс. Бережи себе і не чекай, поки відчуєш спрагу.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Мужієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A Nagymuzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal. Fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
4: Команда, якій можна довіряти. Еко-драйв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Еко-драйв таксі. 075-123-88-88.
5: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
6: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. «Hericon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
7: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
8: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
9: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics, Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A, telefon 050 628 18 18. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 400-es számú rendelete.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу слухали. When I met you in the summer.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: A kenyér és a víz a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
4: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
5: Двічі на тиждень
4: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
6: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Не склав НМТ? Не здавайся! Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Берегові, Питерфолві та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.eifoyom@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
1: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart, jelenléti formában Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazás megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet, további információ kérhető a 0.évfolyam@kukac.kme.org.ua e-mail címen. Építs tovább a jövődet, jelentkezz a Rákóczi Egyetem 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamára.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу хвилювали.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Фельгіваш. Оголошення.
3: Az ön vére három életet is megmenthet. Július 29-én szerdán ismét véradónapot tartanak Beregszázban. A Kárpátaljai megyei vératömlesztő állomás kihelyezett csapata a Beregkábelgyár területén várja a véradókat. A véradás reggel 8 órakor kezdődik. Minden egyes véradás esélyt ad arra, hogy életeket mentsen. A szervezők arra kérnek minden egészséges véradásra alkalmas szemét, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez.
0: Ваша кров може врятувати три життя. У середу 29 липня у Берегові відбудеться День донора. Виїзна бригада обласної станції переливання крові прийматиме донорів на території заводу «Берегкабель». Початок о 9 за київським часом. Кожна донація може врятувати чиєсь життя, тож долучайтеся.
4: Крізхетет серверзнак 2026 július 27 és augusztus 1-е között a Nagyberegi Református Liceumban 15 év felettieknek, konfirmált fiataloknak. Dicsőítés, mély beszélgetések, játék, sport, esti élmények és egy közösség, ami tényleg összeköt. Jelentkezés a Facebook oldalukon található plakáton lévő QR kódon vagy a megadott linken keresztül lehet.
0: Із 27 липня по 1 серпня у Великобереському реформатському ліцеї відбудеться «Крізхейт» – захід для молоді віком від 15 років, яка пройшла конфірмацію. Учасники заходу спільно прославлятимуть Бога, проводитимуть щирі спілкування, ігри, братимуть участь у спортивних заходах та вечірніх програмах. Тобто на них чекає справжня дружня спільнота, що об'єднує. Зареєструватися можна за QR-кодом або за вказаним посиланням, розміщеним на афіші на сторінці Facebook організації. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
3: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
2: Felhívást hallottak.
5: Ви почули оголошення.

0: Бог може звільнити вас від неприємних спогадів. І не згадаються речі колишні. Книга пророка Ісаї, 65 глава, 17 вірш. Сатану називають обвинувачем. Він намагатиметься тримати вас зосередженими на вашому минулому. Він може завдавати вам болю щодня, якщо ви не приймете Божого прощення, не пробачите себе і не будете рухатися вперед. На хресті Ісус взяв на себе ваш гріх і сором, але сатана хоче, щоб ви продовжували їх нести. Де ви можете знайти відповідь? Погляньте на ці місця з Писання. Перше. Бо ось я створю нове небо та землю нову, і не згадаються речі колишні, і не прийдуть на серце. Книга пророка Ісаї, 65 глава, 17 вірш. Ви скажете, але ж це станеться в майбутньому. Це правда, але Біблія говорить, що ми вже скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку. Послання до євреїв, 6 глава, 5 вірш. Наше життя може бути як дні ваші та дні синів ваших на землі, яку Господь присягнув був батькам вашим дати їм, були такі довгі, як дні неба над землею. П'ята книга Мойсея, повторення закону, 11 глава, 21 вірш. Друге. Не згадуйте вже про минуле, і про давнє не думайте. Ось зроблю я нове, тепер виросте. Чи ж про це ви не знаєте? Теж зроблю я дорогу в степу, а в пустині – річки. Книга пророка Ісаї, 43 глава, 18-19 вірші. Третє. Не бійся, бо сорому ти не зазнаєш, і не соромся, бо не будеш застиджена, бо про сором свого юнацтва забудеш, а ганьби удівства свого ти не будеш уже пам'ятати. Книга пророка Ісаї, 54 глава, 4 вірш. Ви можете сказати, я не можу не пам'ятати. Ні, можете. Апостол Павло, який вбивав і ув'язнював християн до того, як став апостолом, сказав, «Я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі». Послання до Филип'ян, 3 глава, 13-14 вірші. Бог може зцілити ваші спогади. Тож, нехай зцілення почнеться сьогодні.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант. З вірою в серці. Радіо Пульс FM.
2: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на Радіо Пульс FM.
3: Zeneschaft, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
4: Hello, Pulzus FM Radio. FM 92.1.
5: Köszöntök mindenkit, ez itt a Zenesávé. Ma egy különleges tematikus zenei utazásra hívlak benneteket egy igazi pop-ikon világába. Ő nem más, mint az albán angol énekesnő, a többszörös Grammy-díjas, a slágerlisták királynője Dua Lipa. Jöjjenek a legismertebb dalai, kulisszatitkok, érdekességek fél órán keresztül. Itt a Pulzus FM-en. Kezdünk! Витания радио слушателям, и сегодня в программе музычный трек прозвучат хиты британской певачки Дуа Липа. Залишайтесь с нами.

прилетіло. Як їх багато. Нумо, рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім,

0: і полетів.
1: Добрий вечір, шановні радіослухачі. В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
2: А ось дивіться, яка прекрасна біла лілея виросла на нашій галявинці. Я знаю, вона із казки Лілея. Послухайте її, будь ласка. У невеличкій кімнаті лежить на ліжку слабий хлопчик. Лежить він, не спить, дивиться, широко розкривши оченята, на вікно, заслонене хустиною. Хустина не зовсім заслонила вікно, збоку трохи видно шибко і видко, як падає смужка блакитного світла аж додолу. Павлусю, куди ти так дивишся? Та я дивлюся на ту смужку. Мамо, звідки вона? З чого вона? То місяць так світить, Павлусю. То світло. Не дивись, Павлусю, краще засни. Ти ж слабенький, тобі треба заснути. Мамочко, я ще не хочу спати, мені так гаряче. Я не буду спати, краще ти мені казочку розкажи. Яку ж тобі, моя дитина, казочку розказати? А от ти колись мені розказувала про тих маленьких діточок, що живуть у квітах. Вони звуться ельфи. Ти казала, що в кожній квіточці живе маленький ельф або ельфа, що вони щоночі виходять з квіток і грають, танцюють, співають. Мамо, а яка найстарша ельфа? Вона, Павлусю, зветься Лілея, бо живе у самій найкращій лілеї в світі. В якій квітці ельф живе, то так і зветься, як та квітка.
3: «Мамочко, голубочко!» – почав просити Павлусь. «Розкажи мені щонебудь про тих ельфів. Я так люблю, як ти про них розказуєш».
2: «Ні, Павлусю, вже пізно казки казати. Спи, моє любе хлоп'ятко». Але Павлусь не спав. Він дивився, як мама шиє. Голка все близь, близь. Тепер вже не так хутко. Далі Павлусь почав дивитись на ту ясну смужку, що падала з вікна. І от здалося йому, що смужка та затремтіла, немов хтось заслонив її тінню. Павлусь підвівся трохи, глянув, коли бачить, аж проти нього стоїть якась постать, немов людська. Він спершу злякався трохи, потім бачить, що то щось зовсім не страшне, таке маленьке, немов якась дівчинка малесенька. Дивився на ту дівчинку, а вона така гарнесенька. Очиці ясні, кучері довгі, сріблясті, сама в білій прозорій шаті, на голівці малесенька золота корона, ще й крильця та має хороші та барвисті, як у метелика. В рученятах у дівчинки квітка білої лілеї, і пахне вона на всю хату. Павлусь глянув на дівчинку і зараз якось пізнав, що це лілея. А він же так хотів її побачити. «Ти лілея?» – спитав він у дівчинки.
3: «Так, я лілея. Може, ти хочеш зі мною кудись полетіти? Як же я полечу? Хіба в мене є такі крила, як у тебе? Я не вмію літати». «То нічого», – сказала лілея і знову усміхнулась. Потім торкнулася Павлуся квіткою своєю, і раптом Павлусь почув, як він сам зробився квіткою, тільки не лілеєю, а рожевим маком. От лілея взяла його в ручку притулила до себе і швиденько вилетіла з хати в садок. Ну, Павлусю, куди ж ми полетимо? Куди хочеш, відповів Павлусь. Понесу ж тебе он у той панський садок, що на горі. Там ростуть мої сестри лілеї. Може, вони нам щось цікавого розкажуть? І лілея знялася вгору, швидко-швидко полинула, далі спустилась у панський великий сад. Лілея стала просто в квітнику, а там же то лілей білих сила. Ото сплять, гукнула до них лілея, і не чують, що ми коло них. А вставайте ви! І лілея торкнулася їх своєю квіткою. Раптом всі лілеї захитались і заговорили, і з кожної квітки поглянула бліденьке личко ельфика. «Вибачай, сестрице, вибачай!» – забриніли вони. «Якби ти знала, як ми пізно поснули! Ох, нема нам спокою ні вдень, ні вночі! У день нас полють, руками займають, листя обривають, а часом у віку збавляють, гострим ножем стинають, несуть нас у велику хату, у панську палату, поставлять у воду, гублять нашу вроду. Ох, сестриці, скільки нас погинуло, люби світ покинуло. Бідні, бідні мої сестриці, мовила журлива лілея, і в очах слізоньки забрисли. Що ж, мої любі, за те маєте вигоду? Глядять вас, жалують, втішаються вами, поки ви в садочку, життя ваше красне. Ой, не красне воно, не красне, життя наше нещасне. Скільки в садочку стояли, щастя долі не знали. Лілея пройшла стиха біля всіх лілей, журливо дивлячись на них. Коло крайнього кущика вона спинилась. «А де ж моя сестра наймолодша?» спитала, показуючи на порожнє місце з краю. На відповідь лілеї знову забриніли. «Немає, сестриці, немає, в іншому садочку процвітає. Треба буде її відвідати, як там вона в іншому садочку мається?» Лілея полинула швидко, швидко. Павлусь бачив, як миготіла світла на вулицях у нього під ногами, як поспішала та метушилась юрба людей. Хвилиночка, мить, і вже зникло місто. Здається, хутко летіли, однак Павлусь побачив, що вже день займається, і світле рожеве ранньої зорі бореться з блакитним світлом місяця. Лілея тихо спускається додолу біля якоїсь маленької, низенької, похилої хатинки. Та це ж хатинка знайомої дівчини Мар'яни. Павлусь зараз упізнав. Це ж його рідне село, а дівчина – їх сусідка. А он і грядочка з квітками. Така малесенька, а чого там тільки нема. І чорнобривці, і любисток, і рута, і м'ята кучерява. А посередині росте біла лілея. Видко, що господиня за лілею дбає. Ополола чистенько, ще й прутиками обтикала для захисту. А лілея ж розцвілася напрочуд.
0: «Здорова, люба сестриця лілеї!» Заброніла вона, вгледівши їх. «Де ти літала, де ти бувала? Чи моїх сестричок ти видала? А як же вони маються, мої сестриці, мої любі жалібниці? Я ж тут маю таку вигоду, яку ще не мала зроду. Що мені в дівчини краще, ніж у княгині? Мені в цій квітниці краще, ніж цариці. Красую, пишаю, лишенька не знаю.
2: А дівчинонька Мар'яна щовечора і щорана мене підливає, поле доглядає. Ще сонце не сходить, а вже моя господиня з хати виходить. Принить голосочок, як срібний дзвіночок, по садочку лунає, та вже й соловейко, що співа раненько, так співати не здолає. Лілея слухала та всміхалась радісно. Так-то вже вона раділа, що її сестриця така щаслива і така мила своїй господині. Приступила вона до сестри, торкнула її своєю квіткою, що мала в руках, і промовила: «Прости ж, Лілея, розкішна, красна, щоби була доля щасна!» Раптом та молоденька Лілея виросла висока-висока. Квітки на ній дивно розцвіталися і спалахнули світлом сріблясто-рожевим. На листі засвітилася діамантова роса і різними барвами замиготіла, заграла і зникла. Павлусь глянув, аж він у своїй кімнаті. Лежить на ліжку. «Лілеє!» – скрикнув він. «Я ще не хочу додому! Я хочу знову у той садочок! Неси мене!» Лілея стояла перед ним рожева, мов хмарка на сході сонця. «Ні, любий, нехай іншим разом! Он вже день настає! Прощай! Будь здоров!» Лілея торкнулася квіткою, потім нахилилася, поцілувала і зникла. Павлусь простяг до неї руки, хотів голосно гукнути і... прокинувся. Дивиться, аж сонячний теплий промінь падає йому просто в очі, а над ним стоїть його мама і цілує його в чоло, промовляючи: «А ти вже встав, прокинувся, моя люба дитина, ну як же маєшся?» «Добре», – відповів Павлусь, обнімаючи її, – «зовсім добре. А знаєш, мамочка, який мені гарний сон наснився? Мені снилося,

Любі дітки, подивіться, які яскраві метелики кружляють на нашій галявинці. Зараз я розповім вам казку «Три метелики». Були собі три метелики. Один білий, другий червоний, а третій жовтий. Вони весело літали цілий день у великому саду, в сонячному світлі, перелітали з квітки на квітку, куштували медок і летіли далі. Час їм дуже швидко минав. Вони так загралися, що не помітили, що сонечко

0: змокли метелики. Полетіли вони до своєї хатки. Аж там біда. Двері замкнені, а ключа ніде не можна знайти. Що тут робити? За той час, що стояли перед дверима та не знали, що робити, змокли вони ще більше. Насили вже крильцями ворушили. Ледве долетіли до тюльпана, червоного з жовтими крапочками, та попросили його захисту.
1: Ой, любий тюльпанчику, просимо тебе, відчини свій келих та сховай нас від дощу, будь ласка.
0: Жовтого і червоного прийму, а білий нехай зостається на дворі. Але обидва метелики, жовтий і червоний, промовили: коли ти не хочеш захистити нашого братика, білого метелика, то й ми краще на дощі будемо мокнути. Метелики смутні полетіли до білої лілеї. Попросили й її, щоб сховала їх від дощу.
1: Лілея, біленька, красивенька лілея, захисти нас від дощу, будь ласка.
0: Але лілея погоджувалась прийняти тільки білого метелика. Тоді він промовив: сам один не хочу ховатися в тебе. Або вже разом з своїми братами десь знайдемо захист, або вже вкупі бідувати будемо. Почула це з-за хмар сонечко і захотілося йому побачити тих друзів, що так один за одного стояли. Продерлася крізь хмари і кинула на метеликів своє проміння. Зараз же крильця їм висохли, самі вони зігрілися і знову літали, танцювали і раділи, як давніш, аж до самого вечора. А як сонечко зайшло за гору, то метелики полетіли додому спати.
2: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.
3: Привіт, малятки! Давайте пограємо в гру.
4: Добре!
3: А давайте з вами сьогодні вивчимо дні тижня. Що скажете?
4: Так!
3: Тоді починаємо.

0: Отже, якщо вчора був понеділок, то який сьогодні день?
1: Вівторок!
0: Правильно! Після понеділка йде вівторок.

0: тепер скажіть мені, малятка, якщо вчора була середа, то сьогодні який день?
1: Четвер.
0: Дуже добре, малятка.

0: лишилося всього одне питання. Якщо вчора була субота, то сьогодні в нас який день?
1: Неділя, останній день тижня.
0: Молодчинки, після суботи йде неділя, останній день тижня.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс.
2: Дев'яносто два і один ФМ.

0: чи робите ви те, що повинні робити? Бо ми створені в Христі Ісусі на добрі діла, щоб ми в них перебували. Послання до Ефесян, 2 глава, 10 вірш. У своїй книзі «Як ростуть успішні люди» Джон Максвелл виділяє три типи людей. Перший – люди, які не знають, чим би вони хотіли займатися. Їм не вистачає сильного почуття мети. Вони дрейфують. Вони не мають уявлення про те, до чого їм потрібно прагнути. Я вважаю, що основна причина в тому, що вони не знають себе так добре, як повинні, і тому залишаються розфокусованими у своєму зростанні. Другий – люди, які знають, чим би вони хотіли займатися, але не роблять цього. Іноді вони не роблять того, що хочуть, тому що бояться, що це змусить їх нехтувати іншими обов'язками, наприклад, забезпечувати свою сім'ю. Іноді вони не готові платити ціну за те, щоб вчитися, розвиватися і наближатися до цілі, про яку мріють. Інколи страх заважає їм змінити курс, щоб реалізувати свою пристрасть. Незалежно від причини, вони теж втрачають свій потенціал. Третій – люди, які знають, що вони хочуть робити і роблять це. Ці люди виконують Писання, бо ми – Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Люди третього типу знають себе, мають сильне почуття пристрасті, зосереджені на меті, зростають у сферах, які допомагають їм наблизитися до своєї мети і роблять те, для чого вони були створені. Найкраще слово, яке їх описує – реалізовані. Знайти себе і розкрити свій потенціал може бути дещо складно. Ви повинні знати, хто ви є, щоб розвивати свій потенціал. Але ви повинні рости, щоб зрозуміти, ким ви є. Отож, прийміть рішення проводити час з Богом і дозвольте Йому направляти вас.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Rádió Pulse FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Слухай, Радіопульс.
2: 92.1 FM.

Bírom, hogy olyan büszke, hogy rám se néz már.

0: У Бога є завдання, яке ви повинні виконати. Бо ми Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Послання до Ефесян, 2 глава, 10 вірш. Ваше життєве призначення, яке закладене Богом, складається з трьох речей. Перше – план. Бо ми Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Коли ви проводите час з Господом у молитві, Він відкриває вам свій план. І Він буде робити це крок за кроком. Ви можете запитати, а що, якщо я зроблю помилку? Що, якщо я спіткнуся? Біблія говорить, від Господа кроки людини побожної ставляться міцно, і Він любить дорогу її. Коли ж упаде, то не буде покинена, бо руку її підпирає Господь. Книга Псалмів, 36 глава, 23-24 вірші. Друге. Часові рамки. Бог не тільки має особистий план для вас, але й планує певні речі, які мають відбутися у вашому житті в певний час. Ти встанеш та змилуєшся над Сіоном, бо час учинити йому милосердя. Книга Псалмів, 101 глава, 14 вірш. Ось чому ви повинні йти в ногу з Богом і синхронізуватися з діями Святого Духа, який живе всередині вас. Третє. Перемога, незважаючи на труднощі та протидію. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла, віра наша. Перше послання Івана, 5 глава, 4 вірш. Нехай ваша віра завжди буде твердою. Продовжуйте довіряти Богові. Ви можете сказати, але обставини виглядають не дуже добре. Бог контролює ваші обставини. Він зупинив сонце, щоб дати Ісусу Навину додатковий час для перемоги над ворогами. Він може змінити обставини для вашого добра і Його слави.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.